bi od svega, od silne slave, oblaci pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dave.

oči ponire reka, reka bez kraja, svi moji sati.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, u samoj smo završnici ovog avgusta, ostao nam je još sutra jedan dan, 31. pa da zaokružimo ovaj mesec, ali poslednja nedelja u avgustu mesecu. Možda za mnogi od vas ovo znači početak novih obaveza, kako škole, tako mlađahna deca kreću u vrtiće, možda se mnogi vraćaju sa odmora. A možda neki razmišljaju o istom, tako da raznolika su verovatno osjećanja ove nedelje. Ono što vam svakako garantujem da sam se trudila nekako da odaberem neke priče koje će zanimati mnogi od vas, različitog su karaktera, tako da ima i za one najmlađe, odnosno roditelje najmlađih, i za one malo starije, za one koji brinu o zdravlju, o tehnici, tehnologiji i td. Da stavim tri tačke na ovo. Počet ćemo ovaj sat pričom o ruterima, odnosno internetu koje svi imamo kod kuće. Ukoliko imate Wi-Fi, trebalo bi ruter bar povremeno, kažu, da isključujete iz struje, bar jednomesečno, i to opravdano. Tu ima veze, nije ono samo hakerski napad kada je u pitanju vaš lični kompjuter, već i ruteri postaju meta napada, tako da čućete iz kojih razloga i kako možete sebi da pomognete i da zaštitite svoj sistem, bar taj kada je internet u pitanju. Kako odabrati pravu torbu ili ranac za školu i zaštititi zdravlje dece je još jedna od bitnih tema. Dosta se o tome poslednjih godina polemiše. Sve svaka, kako dođe nova školska godina, tako su rančevi i najmlađih i onih starijih sve teži, pa ćemo pričati ovog jutra kako možemo mi kao roditelji da se uključimo u to i na koji način da utičemo na sve one koji odlučuju o tome koliko knjiga i svesaka treba da nose u školu, kako samo za 20 minuta vežbanja možemo da pomognemo pamćenju posle recimo ekstremnog nedostatka sna. Ima nekih posebnih tehnika koje su vrlo jednostavne. Pričat ćemo malo i o srpskoj tradiciji, ali na modern način. Zanimljive dve izložbe aktuelne su u Etnografskom muzeju. Zanimljive su kako i za najmlađe, s obzirom da su interaktivne izložbe i neku priču o našoj istoriji, tradiciji i približavaju najmlađima na način na koji oni mogu to da razumeju i da uopšte shvate, ali naravno zanimljiva je i za one starije, pogotovo za ljubitelje recimo možda stripova. Pričat ćemo i o novom filmu Bilo jednom u Hollywoodu, dobio je svoj nastavak, Brad Pitt naravno da se nalazi u nastavku, a Tarantino jeste pisao scenario, ali baš se nije izrazio neku želju da se okuša kao reditelj. Čućete šta su njegovi razlozi, tako da svi oni koji su voleli ovaj prethodni film, verujem da će se obradovati ovom nastavku. Od klika do prepunog ormara, poručuju oni koji se bave modom i koji se bave i zaštitom planete od preteranog zagađenja, kažu ne kupujte samo zato što je jeftino. Uvek zanimljiva, interesantna tema, nije vezana samo za žene, moram priznati. Što se tiče ekipe koja će sa vama sem mene da se druži ovoga jutra, Robert brine o tonu, Milan organizacija. Što se tiče muzike, Petar i Pop u tandemu rade ovoga jutra, Olivera je pripremila servisne informacije. Da se predstavim i ja sam Milena i želim vam dobro jutro.

6:15, prosek temperatura ovoga jutra je tu negde oko 18 stepeni, 20 je izmereno u Beogradu, 19 u Zrenjaninu, Loznici, takođe Valjevu, 18 stepeni u Leskovcu, Nišu, Vranju, 18 stepeni je i u Kragujevcu, 17 u Novom Sadu, Smederevskoj Palanci, na Zlatiboru takođe 17 stepeni, Kuršumlija, Kruševac i Dimitrovgrad, najsvežiji u Sjenici 12 stepeni. Visoka je vlažnost ovoga jutra, tako da možete osetiti da je toplije na prolju zapravo nego što jeste, s obzirom da u većini gradova vlažnost vazduha je preko 95%. U Srbiji danas očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti, sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura do 21 stepen, a najviša od 32 do 36, u Beogradu oko 34 stepena. Inače, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, idućih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i dalje vrlo toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 32 do 37 stepeni, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje. Inače, meteorolozi su objavili upozorenja na pljuskove i grmljavinu koje se na području Srbije očekuje posle podne. Lokalno će biti praćeno

fall. Sledi par informacija koje se tiču saobraćaja. Do sutra u 5 ujutro obustavljen je saobraćaj na putu Sivac-Crvenka, a alternativni putni pravac je Crvenka-Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajčevo-Sivac. Danas od 7 do 13 časova zbog sportske manifestacije Trka Kraljeva, Trka za dečiju radost, biće obustavljen saobraćaj kroz deo Kraljeva, odnosno zatvorene su ulice Dimitrija Tucovića i Vojvode Putnika, kao i deo Žičke ulice kroz Kraljevo. Sutra od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jošanička banja, a alternativni putni pravac je Biljanovac-Raška-Kopaonik i Jošanička banja, Kopaonik, Raška. U toku je i velika akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Policija će prvenstveno kontrolisati prekoračenje, odnosno kontroliše prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnog telefona, kao i nepropisan prevoz dece. Akcija traje još danas i sutra. Ukoliko putujete, srećan put i laganu vožnju. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

21 minut ostao je do 7 sati, 20 stepeni je u Beogradu, u Sjenici 12, najtopliji i najsvežiji grad u ovom trenutku. Pričat ćemo sada malo o zaštiti interneta u kućnim uslovima. Naime, Američka agencija za nacionalnu bezbednost upozorila je korisnike interneta da redovno ponovo pokreću svoje Wi-Fi rutere. Jednostavan potez zapravo može da prekine određene vrste hakerskih napada i privremeno izbaci napadače iz uređaja. Upozorenje dolazi nakon što su američke službe razbile globalnu mrežu koruptivnih kućnih i kancelarijskih rutera koju je koristila ruska vojno-obaveštajna grupa, poznata kao Fancy Bear. Hakeri pritom nisu ciljali samo velike kompanije, na meti su bili i obični kućni ruteri koji su mogli da koriste se za krađu lozinki, presretanje internet saobraćaja i izvođenje novih napada. Neke vrste zlonamernog softvera rade samo u radnoj memoriji uređaja. Kada se ruter isključi iz struje, sadržaj te memorije se briše, čime se prekidaju aktivni zlonamerni procesi i potencijalna veza napadača sa uređajem. Zato NSA preporučuje da se ruter povremeno isključi iz struje na 30 sekundi do 1 minuta, a zatim ponovo uključi. To međutim nije naravno trajno rešenje. Ako je uređaj i dalje ranjiv, napadač može ponovo da ga kompromituje. Kućni ruteri pritom predstavljaju svojevrsna ulazna vrata čitave kućne mreže. Ako ga haker preuzme, potencijalno može da dođe do drugih uređaja, ličnih podataka, pametnih kućnih uređaja, ali i poslovnih sistema kojima korisnik pristupa od kuće. Problem je što hakovanje rutera često se događa potpuno neprimetno. Uređaj može da nastavi normalno da radi, dok u pozadini preusmerava internet saobraćaj, krade podatke i postaje deo botneta. Stručnjaci zato savjetuju još nekoliko važnih mera. Redovno isključujte automatska bezbednosna ažuriranja ako su dostupna, promenite fabričko korisničko ime i lozinku i koristite snažnu i jedinstvenu lozinku, isključite daljinsko upravljanje ruterom ako vam nije potrebno i proverite da li proizvođač i dalje pruža bezbednosnu podršku za vaš uređaj. Ponovno pokretanje rutera traje manje od minut, a može da bude jednostavan dodatni korak u zaštiti vaše kućne mreže.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin Blues Cafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Vrednost ovog projekta iznosi 524 miliona evra. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanje istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Izgradnjom ove deonice stvaraju se bolji uslovi za brže i bezbednije putovanja, ali i dodatni potencijal za razvoj privrede i turizma. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti, na kritičnim mestima raspoređeno je oko 530 ljudi. Na stolovima situacija je znatno bolja, a požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Nakon udara groma na dve lokacije iznad Jušaničke banje izbio je požar u šumskom pojasu brda Pogrebina. Vatra na jednoj od lokacija je ugašena. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su i požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 670 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Rizik od izlivanja jezera, nastalog posle urušavanja glečara u blizini granice Kine i Nepala, je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Na Islandu zagovornici pristupanja zemlje Evropskoj uniji slave Reykjaviku, pošto su rano jutros objavljeni prvi rezultati. Glas za pregovore sa Briselom je u maloj prednosti. Glasovi se dalje bore širom Islanda u 7 izbornih jedinica. U Boru će biti održan program Expo Karavana Paviljon Igre, a počinje u 18 časova na platovu ispred Doma kulture. Predstavit će bogatu industrijsku, kulturnu i sportsku tradiciju grada sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo, talente i potencijale mladih. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo posle podne, ponegde u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

7 je i 4, dobro jutro. Nadam se da se budite lagano i lepo s obzirom na muziku ovoga jutra. Verujem da onako prija mnogima bez obzira na muzičke ukuse, i muzika je kao sastavni deo svih naših života, može da popravi, malo nas učini ponekad i melaholičnim, ali ovoga jutra treba lepo da nas razbudi. U ovom satu pričat ćemo i o tome, ukoliko niste baš noćas dobro spavali, kako za 20 minuta vežbanje možete da potpomognete svojoj koncentraciji pre svega i vraćanju pomalo posustale energije zbog neprospavane noći. A na početku ovog sata pričat ćemo o zdravlju najmlađih koji od utorka kreću ponovo u školu i kako odabrati pravu torbu, odnosno ranac za početak nove školske godine i zaštititi zdravlje dece.

I u ovom satu uglavnom temperature 18-19 stepeni u većini gradova Srbije, u Sjenici najsvežije 12, a Beograd i dalje najtopliji 21 stepen. Danas očekujemo 32 do 36 stepeni. I s obzirom da za koji dan, tačnije za dva dana, počinje i nova školska godina, septembar nekako je tradicionalno, čini mi se, najstresniji mesec u godini. Mnogi se vraćaju na posao, počinje školska godina, pa onda, ne znam, stresanje i za decu, a i za roditelje. I pred početak upravo nove školske godine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograda uputio je važno upozorenje roditeljima, ali i prosvetnim radnicima, u vezi sa težinom školskih torbi i njihovim uticajem na zdravlje i fizički razvoj dece. O ovome se priča dosta poslednjih godina, s obzirom da se povećava broj knjiga, radnih sveski, sveski i ostalo, znači sve to što jadna dečica nose na svojim ramenima, i upravo nepravilno držanje i deformiteti kičme, stopala, ali i grudnog koša veoma su česti kod dece školskog uzrasta. Specijalista socijalne medicine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda, dr. Marija Marković, kaže da na sistematskim pregledima faktički svako peto dete ima deformitet stopala, svako deseto dete ima deformitet kičme, ali nije samo to problem, i školska torba kao takva samo je jedan od razloga nepravilnog držanja i problematike koja nastaje, objašnjava doktorka Marković. Preterano teška torba u kombinaciji sa nedovoljnom fizičkom aktivnošću stvara preveliko opterećenje na nežna dečija leđa, što može izazvati bolove u mišićima, ukočenost vrata, glavobolje i dugoročne probleme sa kičmom. Preporuka lekara i ortopeda su jasne kada je reč o težini ranca. Optimalna težina je od 5 do 10% od težine deteta. 10% bi trebalo da bude neka mera, do 15% može da se toleriše, ali zaista sve preko 15% je preveliko opterećenje za dečija leđa, naglašava doktorka Marković, dodajući da mlađa deca nemaju dovoljno razvijene mišiće da svakodnevno nose pretežak teret. Kakva treba da bude zapravo školska torba i da li su ranci na točkiće dobro rešenje kada je reč o

sa ojačanjem i potporom za leđa, da ima široke naramenice kao i rameni pojas i pojas oko struka koji može da se veže radi rasterećenja kičme. Donja ivica torbe ne bi trebalo da prelazi struk, gornja ne treba da prelazi ramena, niti torba treba da bude šira od deteta. Torba treba da ima i više pregrada, a pravilo je da najteže stvari idu najbliže leđima. Takođe, preporučuje se i korišćenje svesaka manjeg formata sa mekim koricama, izbegavanje glomazih pernica, kao i redovno nedeljno revidiranje sadržaja ranca. Ipak, sada sledi apel i na škole. Doktorka Marković je apelovala i na škole i na nastavnike da razmotre postavljanje ormarića za učenike, odnosno da vode računa da deca ne nose nepotrebne knjige i više delova udžbenika istovremeno ukoliko za tim nema potrebe. Roditelji mogu da primete da dete otežano hoda ili se žali na umor nakon nekoliko desetina metara, ima crvene trake na ramenima od preteškog ranca, žali se na bolove u ramenima, leđima, glavobolju ili ima probleme sa snom. Na kraju, lekari podsjećaju na važnost redovne fizičke aktivnosti. Deca u tom uzrastu trebalo bi da imaju najmanje 3 sata fizičke aktivnosti dnevno, od čega sat vremena intenzivno, uz preporuku da u kontinuitetu naravno ne sede duže od 2 sata bez pauze. Ali s obzirom da i najmlađi imaju domaće zadatke u prvim razredu, pa onda moraju da dođu kući, to umesto da se odmaraju ili eventualno da idu negde na neku rekreaciju, zabavnu ili baš sportsku, vrlo često su preopterećeni radom, pa onda dosta vremena provode u sedalnom položaju. Nadam se da će ove godine možda ovi apeli uroditi plodom, pa će, ako ništa, ti ormarići da se postave u školama, ne bi li se deo knjiga ostavljao tamo, da bespotrebno ih ne vuku stalno amo tamo. I naravno, nadam se da što se tiče domaćih zadataka će najveći deo biti rađen u školi, a manje kod kuće, ne bi li bilo više fizičkih aktivnosti. Thank you.

0: Servis 202.
1: Na železničkoj stanici na Petrovaradinu otvoren je i drugi šalter za prodaju voznih karata. Radno vreme novog šaltera je svakoga dana od 7 do 19 sati. Na stanici Petrovaradin dostupna su i dva kartomata za kupovinu voznih karata, a mogu se kupiti i preko mobilne aplikacije i web sajta Srbija Voza. Na teritoriji Zrenjanina pokrenut je projekat besplatnih sterilizacija i kastracija pasa. Projektom su obuhvaćeni napušteni psi kao i vlasnički psi koji su uredno čipovani. Zainteresovani građani mogu da zakažu termin putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa na broj telefona 064 58 58 606. Tradicionalni skokovi sa starog železničkog mosta u reku Đetinju u Užicu koji su bili zakazani za danas su otkazani, a razlog su loši hidrološki uslovi i bezbednosni rizik po učenike. U narednom periodu u Domu zdravlja Kragujevac i Kliničkom centru Kragujevac utorkom će biti organizovan prijem za građane. Termini za prijem u Kliničkom centru Kragujevac će biti svakog utorka od 8.30 do 11.30 u prostorijama uprave po unapred utvrđenom rasporedu. Svi zainteresovani mogu svakog ponedeljka od 7 do 15 sati da zakažu razgovor pozivom na broj telefona 034 50 5010. Još danas u Novom Sadu traje akcija Školski pribor za svako dete. Prikuplja se pomoć za 300 mališana koji koriste dnevni boravak u svratištu za decu i mlade u Novom Sadu. Svi koji žele mogu da donesu školski pribor u prostorije udruženja Petra Drapšina 45 od 10 do 14 časova. Moguće je i pozvati volontere udruženja na broj 064 294 3241 koji će doći da preuzmu donaciju.
0: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na putu Šabac-Loznica u kružnoj raskrsnici Šabac u smeru ka Rumi za saobraćaj je zatvorena vozna, a saobraćaj je moguć preticajnom trakom.

Dobro jutro svima u 20 minuta do 8 sati. Poseban pozdrav za triatlon podmladak iz kampa na Cvejnom salašu. Hvala Nemanji što je sa nama podelio ove fotografije. Uživaju uz 202 dok se spremaju za današnji trening. Svaka čast i verujem da je njihova uživancija još veća, pogotovo što su pored vode i bave se onim što u čemu uživaju. Upravo baš posle ove priče o najmlađima koji kreću u školu pa i o fizičkim aktivnostima, sjajno, i pozdrav za sve i sa Cvejnog salaša, iz, odnosno kampa na Cvejnom salašu. A sada evo još malo priče o vežbama. Naime, jedno novo istraživanje pokazalo je da kratak trening može da poboljša pamćenje kod ljudi koji su lišeni sna gotovo u istoj meri kao i recimo 90-minutna dremka, iako se mozak u ova dva slučaja oporavlja na potpuno različite načine. Kada spavate svega 4 sata, pred vama je ceo dan, postavlja se pitanje da li je bolje odspavati malo ili pokušati da se razbudite vežbanjem. Novo istraživanje sugeriše da bi, kada je reč o pamćenju, 20 minuta vežbanja moglo da ima sličan efekat kao i dremka. Ovi rezultati nadovezuju se na istraživanje Univerziteta u Portsmouthu iz 2023. godine, koje je pokazalo da je 20 minuta umerene vožnje bicikla, recimo, poboljšalo kognitivne sposobnosti kod ljudi koji su bili delimično ili potpuno lišeni sna, čak i u uslovima smanjene količine kiseonika. Drugim rečima, dremka može da odmori mozak, dok ga vežbanje ne odmara, ali može da pomogne da funkcioniše efikasnije. Gubitak sna utiče na gotovo svaki aspekt našeg razmišljanja i funkcionisanja, ali mnogi ljudi jednostavno ne mogu da prekinu ono što rade i da se naspavaju. Zato ovi rezultati pokazuju da čak i kratak period vežbanja može da pomogne u očuvanju jedno od naših najvažnijih kognitivnih sposobnosti. Ova razlika je posebno važna za ljude koji ne mogu da biraju kada će spavati. Medicinske sestre, piloti, novi roditelji ili ljudi koji rade noću ili rano ujutru, dodajem, često nemaju mogućnost da usred smene odu na kratko spavanje, ukazuju neuronaučnici. Vežbanje je dostupno, jeftino i lako za primenu i zbog toga predstavlja obećavajući način da ljudi ostanu kognitivno oštri kada je san ograničen. Ipak ni vežbanje ni dremka nisu zamena za dobar noćni san, to svi znamo, ovo je samo mala pomoć, zato ako vas čeka dan posle svega 4 sata sna, a imate mogućnost da odspavate, dremka bi mogla da bude najkorisnija opcija. Ako međutim ne možete da spavate, 20 minuta nekog brzog hoda, vožnje biciklom ili možda ono iskoraci u mestu kao neka vrsta pešačenja, nije samo način da nakratko skrenete pažnju sa umora, već pomoć i vašem telu i vašem mozgu.

0: RS East Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
4: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U saobraćaju će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Vrednost projekta iznosi 524 miliona evra. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanja istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Izgradnjom ove deonice stvaraju se bolji uslovi za brže i bezbednije putovanje, ali i dodatni potencijal za razvoj privrede i turizma. Početak svečanosti zakazan je za 10 sati. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti, a na kritičnim mestima raspoređeno je oko 530 ljudi. Na stolovima situacija je znatno bolja, a požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Nakon udara groma na dve lokacije iznad Jušaničke banje, izbio je požar u šumskom pojasu brda Pogrebina. Vatra na jednoj od lokacija je ugašena. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su i požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane. Na Islandu zagovornici pristupanja zemlje Evropskoj uniji slave u Reykjaviku pošto su rano jutros objavljeni prvi rezultati. Glas za pregovore sa Briselom je u manjoj prednosti. Glasovi se i dalje broje širom Islanda u 7 izbornih jedinica. U amfiteatru na Nišavskom keju sinoć je otvoren Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije. Svečanom otvaranju prethodio je defile glumaca crvenim tepihom. Tokom 6 dana biće prikazan 21 film, od kojih 4 premijere. Na otvaranju festivala glumici Tanji Bošković uz dug igrom oglasan aplauz publike uručena je nagrada za životno delo Pavle Vujsić. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Jovana Arsić izborila je finale svetskog prvenstva u veslanju. Danas oko 13.50 minuta nadmetaće se za neko od odličja. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrena kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni.

Dobro jutro, 8 je i 3 minuta. Nadam se da vam ova nedelja protiče laganije, da nema nekih radnih obaveza, ali čak i ako ih ima, mi smo tu da vam nekako pravimo društvo, olakšamo i da damo podršku jer i mi radimo. U dobrom društvu i dobroj atmosferi, uz dobru muziku, a naravno i neke zanimljive priče. U ovom satu pričat ćemo o nastavku filma Bilo jednom u Holivudu. Za sve one koji su voleli i vole i dalje ovaj film, stiže i nastavak. Čuveni Tarantino u tandemu sa Brad Pittom je rešio da ovu priču malo produži. Vidjet ćemo da li će se svi glumci iz prvog dela pojaviti u ovom nastavku. A naravno na početku ovog sata pričat ćemo o jednoj vrlo zanimljivoj, u stvari dve aktuelne izložbe u Etnografskom muzeju, ko to beše Kraljeviću Marko i 15 godina vekovnika koji se na modern način bave srpskom srednjevekovnom tradicijom. Čućete zašto su ove izložbe dobre i za najmlađe, a zašto i za njihove roditelje, a i one starije.

0: Dobro vam jutro. Što se tiče trenutnih temperatura, 22 stepena u Beogradu, u Kikindi 21, u Novom Sadu, Valjevu, tako 21 je i u Nišu i Leskovcu, Vranje sa istom temperaturom. Prosek u ostalim gradovima je oko 19 stepeni, 18 eventualno Požega, 13 je u Sjenici, to je ono slučajni uzorak, tako reći, najsvežije. Danas očekujemo 32 do 36 stepeni. A sada ćemo da pričamo o jednom ili dve zanimljive aktuelne izložbe Etnografskog muzeja. U toku su izložbe Ko to beše Kraljeviću Marko i 15 godina vekovnika koji se na modern način bave srpskom srednjevekovnom tradicijom. Tema interaktivne izložbe je najpoznatiji lik srpske narodne epike koji je postao simbol junaštva, pravdoljubivosti i borbe za slobodu. Cilj autora je bio da se približi novim generacijama. Kako bi Marko Kraljević izgledao na slikama slavnih svetskih umetnika? Kako stihovi u desetercu zvuče na engleskom jeziku? I u čemu je tajna Markove popularnosti kroz generacije i vekove? Deo izložbe predstavlja istorijsku ličnost Marka Mrnjavčevića, a drugi deo epskog junaka Marka Kraljevića upravo priča koautor izložbe Marko Savić.
1: Pokušavamo da odgonetnemo zagonetku kako je turski vazal koji je vladao neznatnim delovima nekadašnjeg srpskog carstva postao tako gorostasni lik epske književnosti, kako bi Vuk Karadžić rekao, srpski Herkules.
0: Prateća izložba osvrće se na fenomen strip serijala Vekovnici, koji je za deceniju i po ujedinio oko 250 crtača sa Balkana, predvođenih scenaristom Markom Stojanovićem. Kraljević Marko, istorija, mitologija i fantastika bili su inspiracija za Vekovnike.
2: Kraljević Marko kao neka moj usud, verovatno, jer se zove Marko i prati me ceo život, tako da nekako sam se odlučio za tog Marka i od njega napravio besmrtnika i prošetao ga je 500 godina, 600 nakon njegove smrti kroz Evropu i susreo ga sa raznim istorijskim i fiktivnim likovima i mitološkim stvorenjima.
0: E sad sledi jedan poklončić, sem što je sam odlazak na ove dve izložbe svojevrstan poklon koji svako može sebi da priušti ukoliko ga interesuje ova oblast. Povodom početka nove školske godine Etnografski muzej u utorak 1. septembra daruje besplatan ulaz svim školarcima koji su mlađi od 14 godina i njihovim naravno roditeljima u pratnji. Ovom akcijom muzej želi srećan polazak u školu svim đacima i da im pruži priliku da na interaktivan način spoje učenje i zabavu. Naši najmlađi posetioci imaće priliku da potpuno besplatno obiđu aktuelnu multimedijalnu interaktivnu izložbu Ko to beše Kraljeviću Marko, poručuju iz Etnografskog muzeja. Ova jedinstvena postavka prilagođena je deci i osmišljena kao interaktivno iskustvo koje podstiče aktivno učeće posetilaca. Kombinujući originalne predmete, prostorni dizajn i digitalne sadržaje, izložba na pristupačan i savremen način približava epsku tradiciju, posebno mlađoj publici. Pozivaju i roditelje da iskoriste ovaj praznik znanja, povedu svoje školarce i zajedno zakorače u uzbudljivu avanturu kroz vreme i tradiciju. Vrata inače Etnografskog muzeja otvorena su tokom celog dana od 10 do 20 časova, a inače ove dve izložbe iz Etnografskog muzeja nakon početka školske godine odlaze na turneju po gradovima Srbije i Republike Srpske. Hey, it's me. I just want to leave a message because when I'm with you, I'm so lost. Because I love you so much.

0: servis 202.
1: Danas se u Puhovu kod Lučana održava tradicionalna kupusijada. Manifestacija je počela u 8 sati takmičenjem u spremanju svadbarskog kupusa. Organizatori su za sve posetioce pripremili bogat kulturno-umetnički program, a za 15 časova zakazano je proglašenje najboljih kuvara. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju u Badenovici u Bogatiću. Dobrovoljni davoci mogu dati krv od 9 do 14 sati. Za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju, organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju u ovom edukativnom druženju na temu iz policijskih beležnica, ubistva i zavere u Beogradu. Cena ove edukativne šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara. Informacije i rezervacije su na broj telefona 063-77-41-181. U muzeju 90-ih u Beogradu otvorena je multimedijalna izložba pod nazivom 90-te lično. Posetioci mogu da vide privatne predmete i čuju lične priče 37 javnih ličnosti iz celog regiona o njihovoj svakodnevici tokom ove turbulentne decenije. Radno vreme muzeja je svakog dana od 10 do 20 sati, a postavka je otvorena do 15. septembra. Cena ulaznice je 300 dinara. Plato Kulturnog centra Pančeva je i početkom septembra domaćin letnjeg programa grada Pančeva. U okviru programa organizovani su koncerti, pozorišne predstave, dečiji programi i festivalski sadržaj. Ulaz je besplatan.
0: Servis 202.

23 minuta ostalo je do 9 sati. Pričat ćemo sada o malo filmskom svetu. Scenario za nastavak filma Bilo jednom u Hollywoodu napisao je Quentin Tarantino, a pored Breda Pitta igraju i Elizabeth Debicki, Scott Kahn, Peter Weller i Matt Groove. Film u kojem će se Brad Pitt vratiti ulozi Cliffa Butha iz ostvarenja Quentina Tarantina Bilo jednom u Hollywoodu konačno je dobio i zvaničan naziv. Na streaming platformi Netflix objavljeno je da se nastavak filma Bilo jednom u Hollywoodu, koji režira David Fincher, zvanično zove The Future Misadventure of Cliff Booth. Film će od 25. novembra imati dvonedeljnu projekciju u IMAX bioskopima širom sveta pre nego što 23. decembra bude dostupan za streaming. Quentin Tarantino napisao je scenario za novi film u kojem, kao što smo rekli, pored Pitta igraju još neki glumci. Leonardo DiCaprio se ovoga puta ne pojavljuje. Pitt ponavlja ulogu kaskadera Cliffa Butha iz hita kompanije Sony Pictures iz 2019.

2015. godine koji je Tarantino napisao i režirao. U tom filmu Leonardo DiCaprio igrao je zajedno sa Pittom tumačeći lik hollywoodske western zvezde Ricka Daltona. The Future Misadventure of Cliff Booth smešten je u 77. godinu, 8 godina nakon događaja iz prvog filma i prati Boota dok se suočava sa potpuno drugačijim Hollywoodom. Tarantino je ranije objasnio da je odlučio da ne režira nastavak jer nije želeo da njegov sledeći rediteljski projekat, za koji planira da bude njegov poslednji, bude nastavak nekog ranijeg filma. Volim ovaj scenario, ali ponovo hodam istim putem kojim sam već prošao. To me jednostavno nije naročito oduševljavao, rekao je u podcastu u kome je nedavno gostovao. Bilo jednom u Hollywoodu, bio je veliki uspeh zaradivši $377 miliona širom sveta i osvojivši dva Oscara od ukupno 10 nominacija, uključujući i Pittovog prvog Oscara za glumačku ulogu. Vidjet ćemo kakve će reakcije biti nakon prikazivanja nastavka ovog filma. Nekako mi je ta priča iz prvog dela bila zaokružena, ali dobro, s obzirom da Tarantino itekako uvek nas iznenadi novim ostvarenjima, verujem da će to biti slučaj i sa ovim filmom.

0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanja istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Početak svečanosti zakazan je za 10 sati. U Deliblatskoj pečari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još uvek nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje. Ekipe vatrogasaca, kao i radnici iz Srbije, šume i pripadnici dobrovoljnih vatrogasaca i dalje rade na lokaciji ovog požara. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 740 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Na Tibetu je nastradalo 16 ljudi, a 546 je nestalo, javili su kineski mediji. Nivoji vode u jezerima, koje su se formirala posle poplava, su i dalje u opadanju, potvrdili su kineski zvaničnici. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Počinje US Open, poslednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majhšaha. Posle 20 časova Miomir Kecmanović sastaje se sa Kanađaninom Denisom Šapalovim, dok će Novak Đoković igrati oko 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Marijana Novonea. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni.

Prošlo je vreme, 3 sata smo zajedno, evo poslednji sat našeg nedeljnog razbuđivanja je započeo i u ovom satu navikli ste da slušate sportske informacije, naravno servisne informacije standardno, a ovog, na početku ovog sata doneću vam i priču o kliku, odnosno o kupovini preko interneta, niska cena i atraktivne fotografije dovoljni su da u korpi završi nešto što nam možda uopšte nije potrebno. Pričat ćemo o tome zašto bi trebalo da se ograničimo kada je nešto jeftino, da ne kupujemo ono nasumice, bez obzira što možda nam to nešto treba, a možda i ne treba. Pričat ćemo malo i o modi kao jednom, dosta se poslednjih godina priča, upravo taj potrošačko društvo, zagađivanje naše planete, koliko su ove stvari onako, čini mi se, u drugom planu. Pre svega je važno da se što više klikće, kupuje i naručuje online. Mislim, naravno, to je mnogo olakšalo kupovine, ali zapravo treba malo razmisliti pre pravog klika.

0: U većini gradova u ovom trenutku 25 stepeni već, Beograd među njima, Banatski Karlovac, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad, takođe i u Kragujevcu, u Valjevu za stepen niža temperatura, ali to je skoro kao 25 stepeni, Niš takođe, a u ostatku Srbije tu su temperature oko 22-23 stepena, izuzev Požege gde je 18, Zaječara 19 i Sjenice 15 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju sunčan, topao dan, biće i oblaka i temperature od 32-36 stepeni. Ovih dana kada je bilo pretoplo, sem nekih obaveza koje je svako od nas izvršavao, radnih i onih porodičnih, eventualno dosta vremena se provodilo u nekim klimatizovanim prostorijama i možda nije samo zima karakteristično vreme kada više vremena provodimo na internetu, na svojim telefonima i onda svašta iskaču reklame, ovo nam se čini pristupačno, ovo je jeftino i jeftina odeća, neprestane akcije i mogućnost da se gotovo sve naruči preko interneta učinili su kupovinu jednostavnijom, ali su istovremeno podstakli i prekomernu potrošnju. Kao alternativa brzoj modi sve češće se pominju second hand garderoba, reciklaža i redizajniranje starih odevnih predmeta. Modni kreator Igor Todorović napominje da je prvo pravilo odgovornije kupovine ne kupovati impulsivno. Upozorava i da second hand ima svoje dobre i loše strane, dok reciklaža tekstila kod nas još nije na nivou Evrope.
1: Ekran je čudo jedno jer živimo u jednom iracionalnom svetu i društvenih platformi, mreža, estetika koje su postavljene. Dakle, to su neretko neracionalne slike, iracionalne slike. U tome svemu, u toj želji da se neko prepozna u odevnom komadu koji vidi na toj slici, to je i prvi pogrešan korak jer možda mu ne pripada, možda mu ne treba, možda je isuviše jeftin da bi taj kvalitet posle došao u neku trajnost, odnosno kontinuitet. Otuda i drugi savet, stvari koje se kupuju, koje imaju neki kontinuitet, prosto postaju deo garderobera i na taj način bivaju ukombinovane sa mnogo drugih stvari. Kupovinom svake nove stvari, pogotovo kod dama, otvara se Pandorina kutija, šta ću sad uz to da obujem, koju ću torbu da stavim.
0: Nije redak slučaj bio u prošlosti, recimo naši roditelji ili bake su u svojim ormarima imali odevne kombinacije, mislim naravno i očevi i deke, odevne kombinacije koje su nosili po 20-30 godina. Znalo se određena garderoba za određene prilike, kupovalo se pa eto u posebnim prilikama kad za to ima posebnog povoda, a danas je prosto sve dostupnije. Naravno, shvatamo da se tržište promenilo, kupovne navike su se promenile i Todorović recimo ukazuje da modna industrija, naročito nakon pandemije koronavirusa, je počela da preispituje svoj odnos prema životnoj sredini. To je danas itekako aktuelno baš zbog ove povećane kupovine.
1: Od tada pa evo do sada moda ima tu eko agendu o kojoj bi mogli da pričamo, da li je potpuno ispravna, da li je potpuno iskrena, da li može da bude kontrolisana. Međutim, inicijativa da se nekako okrene u tom pravcu je dobra i podrazumeva da negde treba da edukuje i svog potrošača. Ta edukacija jeste i ta nekupovina nečega što je jako jeftino, jer pomislite uvek da su to tkanine i da su to sirovine koje su jeftine u bazi i da mogu biti nešto što zagadi planetu.
0: E sad, naravno, mislim, tu je i ekonomski moment. Ljudi naravno ne bi kupovali sve ono što je jeftinije da imaju više novca, znači i kupovna moć tu diktira, ali vrlo često onda bolje da se u nekom trenutku možda odreknemo neke kupovine pa da sačekamo neko vreme, ne bi li priuštili možda sebi nešto kvalitetnije. Ali dobro, mislim, tu je sad stvar različite vrste robe, imaju različite kupce. E sad, kada je u pitanju polovna odeća, sve je popularnije na ovim prostorima i naravno i u svetu godinama unazad, Todorović napominje da je reč o široj temi koja ima i prednosti, naravno i nedostatke. U ekološkom smislu znači da jedan komad koji je nekom dosadio može da dobije novu vrednost tako što će ga neko drugi kupiti, ipak kaže da bi prednost dao redizajniranju postojeće odeće.
1: Ja bih pregovorio tu o upcyclingu, o potpuno novom konceptu koji se u modi pojavio, koji podrazumeva u stvari redizajn nekih stvari koje su pripadale nekom vama bliskom ili na kraju stvari koje su nekom pripadale koga i ne zna. Kad je reč o second handu, ja tu imam određeni strah od toga što su to jako velike količine, opet, koje dolaze i koje kruže, koje ne mogu da se prodaju u toj količini u kojoj stignu. Dakle, dolazimo u problematiku šta se dešava sa onim što ostane. To je neka stvar stvar etičnosti u smislu plasmana garderobe. Sa te strane o kojoj pričamo, da, naravno, a ta odeća kruži, da tako kažemo, i postane deo nekog razmenjivanja, ima to svoje za. Međutim, mislim da treba i tu biti nekako pažljiv kada govorimo o tome. Nije sve ni u jednoj ogromnoj ponudi koja s druge strane od one redovne u onome što bi nazvali streetwearom, imamo i u second handu.
0: Zato ni kupovina polovne odeće sama po sebi ne rešava problem prekomerne potrošnje. Ako vidimo dobru majicu, ne moramo da je kupimo u pet boja. Prosto mnogi će ostati u ormaru nenošene. Kao jedan od načina za smanjenje uticaja modne industrije na životnu sredinu izdvaja se i reciklaža tekstilnog otpada. Todorović navodi primer sopstvene radionice u kojoj već oko godinu dana pokušavaju da odgovorno selektuju otpad, ipak ocenjuje da je za ovaj razvoj takvog sistema potrebno još rada. Nadam se da na ovim prostorima idemo u tom pravcu kada je u pitanju i moda, a naravno i mnoge druge oblasti reciklaža.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu vozila se linije 9A saobraćaju izmenjenom trasom. Rok za završetak radova je kraj marta. U Zrenjaninu na Begeju još danas se održava sportsko-edukativni program za decu i mlade. Svi zainteresovani mogu da se pridruže besplatnoj obuci vožnje skutera na vodi koje se održava pod sloganom Nauči, vozi, uživaj. Program se održava u mesnoj zajednici Dositej Obradović i traje od 10 do 14 sati. Pod nadzorom iskusnih instruktora učesnici će savladati osnove upravljanja i pravila bezbednosti na reci. Ulaz i učešće su besplatni. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas će biti parkiran kod IKEA na Voždovcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 12 do 16 sati. U Barskoj ulici u Novom Sadu do utorka na snazi je privremena izmena saobraćaja zbog radova. Vozačima se preporučuje da povećaju opreznost i poštuju saobraćajnu signalizaciju. U galeriji Kulturnog centra u Šapcu u toku je 35. tradicionalna izložba malih formata. Ove godine na konkurs je prispelo 288, a žiri je za izlaganje odabrao 147 radova. Svi detalji dostupni su na web stranici Kulturnog centra Šabac. Inače, izložba je otvorena do utorka 1. septembra.
0: Servis 202.

0: Super Sport.
1: Super Sport 202.
2: Posle dva dana pauze, naša ženska odbojkaška reprezentacija danas igra u osmini finala Evropskog šampionata protiv Hrvatske. Imamo dovoljno razloga da verujemo da će naš tim nastaviti seriju odličnih rezultata. Podsetimo, u grupnoj fazi Srbija je ostvarila 5 pobeda nad Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Hrvatice ne pokazuju kvalitet koji bi mogao ozbiljno da ugrozi naš tim, mada svakako treba biti oprezan u utakmici koja počinje u 19 časova. Na velikoj sceni imaćemo i sjajnu veslačicu Jovanu Arsić, koja će danas nastupiti u finalu skifa na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Ona je juče delovala ubedljivo u polufinalnoj trci, u kojoj je osvojila drugo mesto, što nam uliva nadu da bismo danas mogli da se obradujemo još jednoj medalji na svetskom šampionatu. Na svetskom prvenstvu u kajaku, koje traje u Poznanju, danas ćemo imati 3 posade u B finalu. Branko Lagundžić će nastupiti u trci na 500 metara, kao i muški dvosed koji čine Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević. Na istoj deonici u B finalu će nastupiti i ženski dvosed Marija Dostanić i Dunja Stanojev. Od danas će poklonici sporta imati priliku da uživaju i u vrhunskom tenisu, jer ovog vikenda počinje poslednji ovogodišnji Grand Slam, otvoreno prvenstvo Amerike. Već prvog dana na delu će biti sva tri naša predstavnika, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Upravo će Hamad prvi izaći na teren, jer bi oko 17 časova trebalo da odmeri snage sa Poljakom Majčržakom. Posle 20 časova na terenu će se naći Miomir Kecmanović, koga očekuje duel sa Kanađaninom Šapovalovim. Novak će meč prvog kola odigrati u ranim jutarnjim satima. Naime, pola sata posle ponoći protivnik će mu biti Argentinac Navone. Danas su na programu još dve utakmice sedmog kola domaće fudbalske Superlige. Kakvu takvu utehu posle sloma u Plzenju, Crvena zvezda će potražiti u Zemunu utakmici koja počinje u 20 časova. Sat vremena kasnije snage će odmeriti IMT i Mladost. Poslednji meč kola sutra uveče igraju Partizan i OFK Beograd.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko. 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin Blues Cafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

Došlo je vreme da vas pozdravim. Drago mi je što smo se ova 4 sata ove nedelje budili i nadam se da ste i vi se nauživali svog slobodnog vremena. A pravili smo mnogima od vas i društvo na radnom mestu u sportskim aktivnostima i drago mi je zbog toga. Društvo u narednim satima pravit će vam Jelena i Marko u novom izdanju radijske zajednice, prosto sastanak. Naravno, bit će tu kvizovi, mala škola 202 i raspevani kviz i uvek bude veselo i zanimljivo. Vreme će vam danas biti pogodno za neke šetnje do određenog dela dana, onda odložite to za kasno popodne zbog visokih temperatura koje su danas najavljene. Ja vam želim lep dan, opušten uz 202 i naravno u krugu ljudi koje odaberete danas da vam prave društvo.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U saobraćaj se pušta novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golubca. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanju istočne Srbije sa ostatkom zemlje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još uvek nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje. U Crnoj Gori i dalje je aktivno više požara, dok su požari u Nacionalnom parku Pelister u Severnoj Makedoniji i na Dinari u Hrvatskoj pod kontrolom u procesu gašenja. U akcijama su angažovani protivpožarni avioni i helikopteri. Građani Islanda odbili su na referendumu predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji, što je prema rezultatima protiv bilo više od 52% birača. Time je zaustavljena mogućnost da Island postane 28. članica Evropske unije. Istovremeno, zbog toga što je deo šengenskog prostora, Island je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako nema pravo glasa u donošenju. Odbojkašice Srbije igraće u Bernu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Počinje US Open, poslednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović sastaje se sa Kanađaninom Denisom Šapalovim, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Mirjana Navonea. U Srbiji danas sunčano i toplo posle podne u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Deset sati, pet minuta, počinje još jedan kućni savet. Za početak da vidimo da li ste svi tu raspoloženi, budni ovog leta koje nema kraja, to jest poslednje nedelje u avgustu, dakle škola za dva dana. I nekako se menja atmosfera čim krene 1. septembar. Imali školarce, nemali, išli u školu, ne išli, nekako je sve drugačije, to je početak nove sezone. Ali eto, danas uživanje u kućnom savetu, proveravamo vaše znanje u maloj školi 202 od 11 sati, vaše znanje iz opšte kulture, a onda od 13 naravno vaš omiljeni raspevani kviz. Nenad Matekalo će nam se pridružiti sa svojom gitarom, meni će se Marko pridružiti od 11 sati, pa vas zajedno vodimo i kroz malu školu 202 i kroz raspevani kviz. Prvi sat namenjen najmlađima, imamo bitne i lepe informacije u vezi sa dešavanjima koja bi posebno njima bila zanimljiva danas ili ovih dana. Budite sa nama, zajedno smo u okviru sastanka naše radijske zajednice sve do 14 sati.

Sledećeg vikenda u Nišu biće organizovan Urban Bazar u saradnji sa kolektivom 1. maj i to na platou kod kapije Niške tvrđave. Ovo je prilika i za niz kreativnih radionica za najmlađe koji će biti u prilici da ukrase omiljene pamučne majice, zatim da sami iste naprave, da koriste u tom ukrašavanju neke neobične materijale poput kamenčića ili školjki i iz kolektiva 1. maj savjetuju učesnike da ponesu neke od predmeta koji žele da transformišu, dok će iskusni kreativci biti tu da im pruže tehničku podršku, daju im korisne savete i podstaknu njihove originalne ideje. Dakle, od 17 do 20 sati u petak 4. septembra u okviru Urban Bazara bit će održane ove radionice za decu i pozivaju sve mlade i male nišlije da puste mašti na volju i da se okušaju u oslikavanju različitih površina na različite načine. Dakle, bit će tu onih kreativaca koji će se naći na usluzi najmlađima da im pomognu da njihove ideje dođu do izražaja. Dakle, vikend u znaku stvaralaštva sledeći u Nišu, a ulaz i učešće na svim ovim radionicama su besplatni.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U saobraćaj se pušta novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golubca. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da za manje od 2 godine otvoreno 212 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Najavio je da će kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe biti postavljen 12. septembra. Dodao je da će početi i radovi za Lazarevac, Mladenovac, Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primenu protokola lečenja zato što postoje izveštaj iz srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Istakao je da očekuje da posle istrage budu dostupne nove informacije u kojima će se utvrditi da li su poštovani svi protokoli Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope. Požari na stolovima i kod Lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova gasili su požar u ataru sela Sličane na teritoriji opštine Lebane, saopšteno iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, vatrogasci spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40 kuća. Građani Islanda odbili su na referendumu predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji, pošto je prema rezultatima protiv bilo više od 52% birača, čime je zaustavljena mogućnost da Island postane 28. članica Evropske unije. Istovremeno, zbog toga što je deo šengenskog prostora, Island je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako nema pravo glasa u njegovom donošenju. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Počinje US Open, poslednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović, koji igra protiv Poljaka Majhšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović se sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapalovim, dok će Novak Đoković igrati 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: Nastavljamo naš kućni savet od sada u duetu. Marko je stigao. Ćao Marko.
2: Zdravo Jelena, kako si?
1: Super, ti?
2: Evo, odlično.
1: Onako pred 1. septembar, je li ti lakše što ne moraš u školu?
2: Jo, jeste. Znaš kako, skoro sam pročitao negde, kaže za nas odrasle, avgust nam dođe kao nedelja.
1: Jeste.
2: A jul kao neka subota. Da.
1: Mada znaš, s obzirom da će sada biti lepo vreme i u septembru, kažu i u oktobru, produžit će se ta nedelja. Ali da se zagrejemo pred 1. septembar, jer svakako je 1. septembar početak nečeg novog. Išli, ne išli u školu, to je nova sezona nekako. Tako da, Mala škola 202, naš kviz znanja startuje. Naravno, vi koji ste učestvovali, a niste prošli sve kategorije, imate pravo da učestvujete naravno i ove nedelje, ali i vi novi koji tek krećete svoj krug u maloj školi.
2: Upravo tako, telefon nam je otvoren za prijave, da. Viber, SMS, kao i fiksni, 064-022-200. Tu možete na Viber i SMS da se prijavite, ne samo za ovaj kviz sada što ide, već i za ovaj naredni koji nam kreće od 1 za raspevani kviz. Prijave su u toku, slobodno izvolite, i naravno da pomenemo i fiksni 011-324-9202.
1: Čekamo vaš poziv i krećemo uskoro da se igramo i družimo.

0: Nastavljamo sa kućnim savetom i sa našim kvizom znanja, zapravo započinjemo.
1: Počinjemo ga, da.
0: I mislim da već imamo nekoga na vezi.
1: Naš prvi igrač u kvizu, to jest učesnik je, dobar dan.
2: Dobar dan, Dragane.
1: Dragane, kako ste, šta radite?
2: Evo, dobro, ništa.
1: Odakle nam se javljate?
2: Pa sad
1: novog biroda treba. Dragane, vi ste već učestvovali u našem kvizu?
2: Da, najlakšu kategoriju.
1: Najlakšu kategoriju ste savladali, jel tako?
2: Da.
1: Ostala su srednja i ona najteža. Pa šta birate za ovaj 30. avgust?
2: Redom srednja.
1: Nije to loše onako ići po redu.
0: Da, može. Evo imamo jedno fino pitanje.
1: Jedno fino pitanjce i evo Marko će vam pročitati, a vi budite ova pčelica pametnica.
0: Ovako. Koja životinja ima najduži period graviditeta među kopnenim sisarima?
1: Ne, tako, da se skoncentrišemo, pa da se prisetimo, da iskopamo tu informaciju ili da upotrebimo logiku, pa dođemo do zaključka koja bi to mogla biti.
2: Da li ima nešto ponuđeno?
1: Pa ne, nemamo ono ABC, dakle, ovo je samo, odgovor može biti samo jedan. Evo, Marko će da vam ponovi pitanje.
0: Znači, koja životinja je najduže u graviditetu među kopnenim sisarima?
2: Reći slon, vidite.
0: O, bravo.
1: Pa, rekli tako, ste i...
0: Rekli ste tačno.
1: I pogodili.
0: I pogodili.
1: Da. Eto, vidite, samo malo koncentracija, ono, i sve dođe
0: jedna,
1: na svoje.
0: Jedna zanimljivost, da slon, odnosno slonice, 22 meseca postaju u graviditetu i dešava se često, nažalost, da nekada i ne iznesu slonče do kraja.
1: Bez
2: ovo bi
1: što...
2: moglo da bude u kategoriji najtežih pitanja, samo da vam kažem.
1: Pa, ali, znate šta, Dragane, ali mi smo predosetili vaš kapacitet, tako da smo mi ostavili kao srednje za vas.
2: Dobro,
1: super.
0: I pogodili ste, to je važno.
1: Čujemo se sledeće nedelje za ono najteže.
2: Zdravo.
1: Eto, vidite kako je ovo sve lagano i simpatično, tako da čekamo i vaš poziv 011-324-9202 ili... putem SMS-a ili Viber poruke nam se prijavite na kviz 064 020 220.

0: Nastavljamo naš kviz, kviz znanja, Mala škola 202, dakle kategorija laka, srednja, teška pitanja. Vaše samo da pozovete da učestvujete u ovom kvizu i kada ostvarite uspešno učešće u sve tri kategorije, dobijate i diplomu, pčelice.
1: Diplome i poklone.
0: I poklone, poklon, da ne zaboravim 202, poklone. Da. Ali najlepše od svega je, što bi rekli, nije važno pobediti, važno je učestvovati. Znači, da, držimo se tog olimpijskog duha. Tako da, važno je družiti se, ali tako Rade?
2: Jeste, da.
0: Eto.
1: Jeste, Rade.
0: Što ne znači da vama nije stalo da sada tačno odgovorite na pitanje.
2: Da.
0: Kako vi provodite ovu poslednju avgustovsku nedelju?
2: Trenutno se vozimo.
0: A dobro, nadam se sve bezbedno, hands free.
2: Nadam se da se dobro čuje.
0: Super se čujemo.
2: Da.
0: Dobro, to volimo da proverimo. Rade, vi ste tačno odgovorili prošlog kviza na kategoriju srednja pitanja, tako da vam je ostalo da birate laka ili najteža.
2: Pa kad bih znao iz koje oblasti je teže, ali ne, idemo da rizikujemo, danas teže.
0: A, to mi se sviđa.
1: Idemo, da. To je taj takmičarski duh.
0: To, apsolutno. Evo, pčelica zuji i kreće najteže pitanje za Radeta.
1: Rade, koja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja se okreće suprotno u smeru od većine ostalih planeta?
2: Jel može moj sin da proba da odgovori, on je mali?
0: A, može.
2: Ali je mali, ali mislim da znam. Aksel, znaš ko će?
1: Evo, ponovit ćemo još jednom pitanje.
0: Evo još jednom za sina, neka pažljivo sluša sada.
1: Znači, koja je...
2: Dobro,
0: nema veze, ali slušaj.
1: Da čujemo pitanje.
0: Tišina tamo.
2: Venera se okreće naopako.
1: E, jeste. Nismo ni stigli do pitanja da izgovorimo.
0: Drugi put, ali to je tačan odgovor. I sad živo me zanima da li je sin znao.
2: Pa jeste, ali nije baš teo da priča. Znam sigurno da je znao. On je to voleo malo pre par godina, a sad onako malo zapostavio, ali zna.
0: Aha, dobro. Ali koji je razred?
1: Koji razred kreće sada, da? Koji ide?
2: Sad ću četvrti.
1: Četvrti? Prvi put.
0: Prvi put, da. Još dva dana do početka škole.
2: Tako je.
0: Dobro, jel jedva čeka ili kako? Sad pričamo o sinu koji je tu, a kad on neće da priča, sad da mu radimo. Jel jedva čeka ili kao ono, volao bi da raspust raje još malo?
2: Nećemo tu temu.
0: Ništa, uživajte onda danas i sutra do 1. Uživajte. Septembra. U svakom slučaju, dobro. Rade... pozdrav za sina i za vas. Najteža i srednja...
2: Kojemo se šestog onda za lako, jel da?
0: Tako je, šestog za lako, baš to htetoh reći. Sve znate unapred. Srećan put, čujemo se.
2: Hvala, čao.
0: Čekamo vas 011-324-9202. Javite se da učestvujete u kvizu ili nam samo pošaljite poruku u Viber ili SMS 0640-202-200.

0: 202 za vas.
1: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Otvaranje Dunavskog koridora je žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Pozvao je ljudi iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Naglasio je da ovaj projekat od krucijalnog značaja za realizaciju naših nacionalnih interesa, za snažan podsticaj domaćem turizmu i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije. Podsetio je da je Srbija od novembra 2024. do danas otvorila 212 km autoputeva. Najavio da će 12. septembra biti postavljen kamen temelja za autoput Vožd Karađorđe. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primenu protokola lečenja, zato što postoje izveštaj iz srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Istakao je da očekuje da posle istrage budu dostupne nove informacije u kojima će se utvrditi da li su poštovani svi protokoli Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope. Požari na stolovima i kod Lukova, kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane, saopšteno iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, a vatrogasci spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40 kuća. Vlasti Nepala izdale su novo upozorenje na poplave zbog ponovnog rasta vodostaja reka u trenutku kada je broj stradalih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Tibetu porastao na 750, više od 3000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: Zaseda naš kućni savjet i dalje.
2: Zaseda i dalje. Tako je, tu smo i dalje. Sastanak naše radijske zajednice Kviz znanja i dalje u toku. Čekamo vaše prijave. Imamo ljude koji će da učestvuju, ali takođe bismo voljeli da vidimo i nekog novog.
1: Tako je, dakle, ako niste do sada učestvovali, ovo je taj dan kada možete postati učesnik i potencijalni pobednik u kvizu znanja i onda dobijate našu diplomu Pčelice 202, a naravno i poklon od 13 sati raspevani kviz za koji su takođe otvorene naše prijave 011-324-9202 ili Viber SMS 064-0202-200. Dakle, do jedan je kviz znanja, nakon toga i raspevani kviz. Mi se zagrevamo za taj raspevani u pauzama, nešto malo otpevamo Marko i ja, doći će i Šone pa će to biti još uz muzičku podlogu, mamilina. Tako je, uživat ćemo.
2: Ajmo i sad, čekamo prijave,
1: da malo vežbamo pevanje uz Savage Garden
2: I Want You.

0: I eto, Marko, kao što ti je rekao, najviše volimo kad nam se neko javi prvi put i kad prvi put učestvuje u kvizu.
1: Tako je, kao da smo predvideli,
0: da.
1: Vidiš.
0: Premijere obožavamo. Pa, za koga je ovo premijerno učešće? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Marijan iz Niša.
0: Pozdrav.
2: Ali nije premijerno učešće. Ja sam već učestvovao u vašem kvizu ranije, ali ovo mi je prvo... Za ova tri pitanja, mislim naredna tri pitanja.
0: Sad novi krug počinjete.
2: Novi
0: krug,
2: da.
0: Pa dobro. Znači već imate diplomu pčelica.
2: Imam dve.
0: Idemo ka trećoj. Znači moramo da okupimo jednom ono naše učesnike
1: to
0: sa najvećim brojem diploma.
1: Da.
0: Obavezno.
1: Svi pobednici.
0: Da. Marijane, šta je do sada bila vaša praksa? Da krenete od lakog, srednjeg ili te najtežeg pitanja?
2: Prvo da probamo da progutamo najveću žabu.
0: Opa.
2: Pa ćemo onda da vidimo dalje.
0: Kao igraču sa iskustvom, ovo za vas neće biti problem.
1: Da, evo slušamo pitanje. Koji je jedini kontinent kroz koji prolaze i ekvator i početni meridijan na nula stepeni geografske dužine?
2: Koji je jedini kontinent
1: gde prolazi i ekvator i početni meridijan?
2: Početni meridijan.
1: Nula stepeni geografske dužine.
2: To je u Londonu. To bi onda trebalo da bude Evropa.
1: Polako. Prolazi jedan, ali ne prolaze oba tamo.
2: Jeste, to je tačno. Onda mora da bude Afrika.
1: To je već
0: Afrika.
1: Druga priča. Tako je, to je Afrika.
0: Ovo što ste rekli, to smo samo prihvatiti kao razmišljanje naglas vaše, zagrevanje, polako, tako. Ali u svakom slučaju, poen i aplauz za vas, dragi Marijane. Eto, lepo smo počeli i ovaj krug i ovo predseptembarsko, dakle novo sezonsko druženje u kvizu Mala škola 202. Čujemo se sledeće nedelje. Nemoj da vas nema.
2: Naravno.
0: Ostale su vam ova lagana pitanja za vas, ova srednja i laka.
2: Jasno.
0: Pozdrav za vas i za Niš. A čekamo baš vas da nas pozovete.
1: 011-324-9202 i Viber i SMS 064-0202-200. Prijavite se, imamo još malo više od pola sata za kviz znanja, a odmah posle toga kreće i raspevani kviz.

0: Kviz znanja traje još nešto malo manje od pola sata.
1: Marko, kad vas upozori ovim njegovim glasom, znači bukvalno i što znate zaboravite.
0: Zovite,
1: znači,
0: prijavite
1: slučajno
0: se.
1: Prijavite se, nemoj da niste znali odgovor na ovo pitanje, ići ćete vi meni na popravni. Da, šalim se, to samo
0: prošao, nema popravnog.
1: Da, aha, znači, nego ponavljanje.
0: Nego ponavljanje.
1: Ne, pa
0: ponavljanje u sljedeću nedelju, da se jave opet.
1: E, tako je.
0: Tako već može.
1: Pa da vidimo ko se to usudio. Šalim se, ko će to da se druži i igra sa nama? Dobar dan.
2: Dobar dan, Miloš je.
1: Miloše, kako ste, šta radite, odakle nas zovete?
2: Ja zovemo iz blizine manastira Gornjak, pored reke Mlade.
1: Jo, pa to je prelepi deo naše zemlje.
2: Jeste, apsolutno.
1: Miloše, prvi put zovete ili već imate neko iskustvo, to jest već neke tačne odgovore?
2: Prvi put zovem za kviz, jedno se samo zove i dobije neke kartice.
1: A, dobro, znači prvi put učešće u kvizu, je, obožavamo one kojima je premijera.
0: Tako je, znate li pravila?
2: Da.
1: Znači, dobro. Da ih ponovim, ipak laka, srednja, teška kategorija, to je najteža. Koju birate, Miloše, za početak?
2: Pa u suštini uvijek biram teži put, ajmo od najtežeg.
1: Dobro.
0: Dobro, ajde da vidimo to najteže pitanje. Evo ovako. Koja je najdublja tačka na zemlji do sada izmerena? Blizu 11.000 metara.
2: Marijanski rov.
0: Pa to i nije bilo teško pitanje onda, bravo.
1: To je za vas bilo lagano, mi smo čak imali i mogućnost da vam ponudimo ABC odgovor, ali vi ste to zaista znali odmah iz prve, dakle Marijanski rov ili ti Marijanska brazda, dakle najdublja tačka na zemlji 11.000 metara. Miloše, hvala, eto, vam se dopalo ovo, ovo je samo početak, čekamo vas sledeće nedelje da s ovim lakšim kategorijama, srednjom ili najlakšom, nastavite učešće. Ode Miloš, on je pokazao šta zna i kao
0: tako
1: doviđenja 202.
0: Ide danas.
1: Tako je. I neka uživa, uživajte i svi vi. Uskoro i raspevani kviz za 13 sati, dakle, ali imate još fore da učestvujete i u ovom 011-3249-202 i 064-0202-200. Tu smo na svim brojevima.

0: I mislim da će nam ovo biti naš poslednji učesnik u kvizu znanja.
1: Da.
0: Ali zato je raspevani kviz širom otvoren, stigao nam je i Šone i onda ćemo da se družimo od 13 sati, dakle sve je spremno, pesme su spremne, gitare spremna, samo vas čekamo. Dakle, laka, srednja i najteža pitanja, to su tri opcije koje će imati naš sledeći učesnik. Zapravo on će nam i otkriti da li je već učestvovao u nekoj i neku pogodio, to jest neki poen osvojio, pa na osnovu toga da li će učestvovati i koju će od ovih kategorija odabrati. Ja si primetio da ovi slušalci čak i koji prvi put učestvuju uvek biraju ovu najtežu kategoriju uvek. Da krenu.
1: Pa ko će to da tarase?
0: Da progutamo i žabu ono na početku, da ono kao skinemo to s dnevnog reda.
1: Ali vidiš opet s neke
0: strane. Sam kako bi ti? Bi, od kojeg bi krenuo?
1: Ja bi redom krenuo.
0: Mislim da bih ja.
1: Mm-hmm. Laka, srednja, pa onda najteža, da.
0: E, sada nakon, imali smo Niš, pa smo imali različite krajeve naše zemlje, idemo sad još malo južnije, idemo u Dragi Leskovac. Dobar dan, ko nas zove iz tog lepog grada?
2: Dobar dan, Zora na telefonu.
0: Zorane, kako ste vi?
2: Dobro.
0: Vruće u Leskovcu?
2: Vrelo.
0: Vrelo. Ako je u Beogradu vrelo, možemo zamislimo kako je tek onda na jugu. E, Zorane, vi krećete turu sa ovim učešćem ili ste već neku kategoriju prešli?
2: Ne, prvi put učestvujem.
0: Prvi put ikada u životu?
2: Da.
0: Je, onda navijamo.
1: Opet
0: premijera, navijamo za vas. Dakle, imate laku, srednju i najtežu kategoriju pitanja. Vi birate za početak koju?
2: Najtežu.
0: Eto, to je ispostavilo se, to je pravilo. Ljudi vole da to skinu s dnevnog reda. A i, mislim, pametni su nam slušati šta da kažemo. Evo, Marko vam postavlja pitanje, Zorane.
1: Zorane, kolika je približna temperatura na površini sunca? Otprilike, koliko ima stepeni na površini sunca?
2: Sam da je nekoliko hiljada stepeni, ali koliko?
0: E, to je već, možemo reći...
1: Tačan odgovor.
0: Tako je, odgonetnuli ste jedan
1: hiljada.
0: Deo.
1: Otprilike, ne moramo tačno.
0: Da, znači približna temperatura na površini sunca. Ali imate nekog tu da vam...
2: Mnogo, mislim da je oko 3000.
0: Ali imate tu nekog još da vam nešto malo pomogne, da vas podrži?
2: Ne, nemam nikak.
0: Znači, nema ni pomoć prijatelja, samo smo vam mi ostali,
1: samo
0: moj Zorane. Pa dakle, ako ćemo sad još malo, što bi rekli, up.
1: Malo još gore, da. Malo, vrlo malo.
2: Aha.
0: Hiljade su u pitanju, to ste tačno
2: znači,
0: rekli.
2: Znači, oko 4000.
1: Možda na nekim krajevima, na rubovima.
0: Da, da možda, hladnije, možda, znači, tamo malo, da. Ali ovde baš u centru centra je, boga mi.
1: U centru centra je još malo više od toga.
2: Znači, 5000.
1: Yes.
0: Ajde, priznat ćemo to kao tačan odgovor. A i prvi vam je put da učestvujete u kvizu, a i potrudili ste se i tako.
1: Yes. Kažu da je oko 5500 stepeni, ali to je to.
2: Skoro ku Leskovcu.
0: Leskovac i sunce, mrtva trka.
1: Da.
2: Tako je.
0: Da. Pozdravite Leskovac.
2: Hoću, hvala.
0: Eto, pa mi pozdravljamo.
2: Hoćemo,
0: mi pozdravljamo vas, pa se čujemo sledeće nedelje da nastavite učešće. Dogovoreno?
2: Dogovoreno.
0: Pozdrav, Zorane.
2: Prijetno.
0: Kako su divni ovi ljudi što nas zovu, naši slušalci, pa to nemam reći. E, sada vi što znate, ne znate, ali volite da pevate sve jedno, da li znate ili ne znate. Ni mi ne znamo, pa ćemo
1: ne
0: da pevamo.
1: Ne da, ne, ali imamo volju, to je jako važno.
0: Imamo volju, imamo tako, i Šoneta.
1: Imamo i Šoneta sa priskoči
0: u pomoć.
1: Ne samo sa gitarom, bit će to još jedno iznenađenje.
0: Aha, stvarno, ja ne znam čemu se radi.
1: Imamo još nešto pored gitare, tako da to ćemo da kažemo za 11 minuta. Prijave su u toku, izvolite.

0: Eko. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

0: Jeste,
1: možda. I, dosta.
2: Bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
3: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila.
4: Raspevani kviz.
5: Zauvek omiljena špica raspevanog kviza i naši slušaoci u njoj, učesnici, pevači, oni koji vole dobro da se provedu, druže i da budu sa nama u raspevanom kvizu, a i vi imate šansu za to.
6: Imate šansu, počinje raspevani kviz od 1 do 2 sata, tu nam je stigao i Šone sa gitarom i ne samo sa gitarom, a prvo da čujemo...
7: Zdravo svima,
5: ćao.
7: Tu je i gitara, dakle...
6: A tu je i...
7: A tu nam je i metalofon.
6: Može ona jedna najpoznatija i škola. Eto to.
7: I to je i cedura.
5: To svi znamo.
6: Ta kućica.
7: Uglavnom, ovaj metalofon je tu u slučaju da neka pesma počinje naslovom pesme, pa da ne bude baš
6: pa
7: tako lako.
6: Pa da začinimo
7: lako.
6: Još da, malo više, da.
7: Ali to su obično neke poznate teme, tako da neće biti teško.
5: Moram da
7: priznam,
5: taj
7: teško.
5: Metalofon potpuno drugačije zvuči kada ga ti sviraš, ili kada bismo ga mi možda sada odsvirali.
7: Hoćete da probate?
5: Pa možda, u pauzama, ali vrlo je melodičan u tvojoj izvedbi. Šone, kako si?
7: U, odlično.
5: Da, spreman za još jedan kviz.
7: Naravno, kao i uvijek.
5: Samo se vi čekate. 011-3249-202. Javite se ili pošaljite poruku 0640-202-200 Viber ili SMS.

0: počinje, počinje naš raspevani kviz. Naš prvi učesnik Slavko, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako vi provodite ovu nedelju?
1: Provodimo u selu koji se zove Štavica pored Ljiga. Inače smo iz Beograda, ali tu smo sa porodicom i uživamo na ovom lepom vremenu.
0: Pa to je idila, idila, nedeljna idila.
1: Tako je.
0: Još sad kad zapevate, el će da pomogne familija?
1: Familija pomažu, tu su mi sin i ćerka, bliznice od 7 godina, u rock and roll, pa se nadam, uzdam se u njih da će mi pomoći.
0: E, bravo. Dakle, spremite se svi porodično. Marko i ja ćemo da vam pročitamo stihove pesme, a da odrecitujemo, a onda zapravo ćete vi da zapevate. Jer,
1: u redu.
0: Jer ovo je nešto vrlo lagano, nadamo se da će biti vrlo lagano za vas. Pa krećemo.
1: Nadam se da se nećemo obrukati.
0: Šta vam posla? Već vidim da nećete.
2: Tako je, počinjemo. Nije važno odakle sam.
0: Sve dok znadeš kuda putujem.
1: Kuda putujem.
2: Teralo me sedam mora.
0: Gorka kora ljute nevolje.
2: To što brodi ne mogu da prevale.
0: Čovjek umije. Znamo?
1: Ma, znam, Massimo Savić, samo ne mogu da setim tačno kako ide sad dalje melodija.
0: Ovo ćemo da pripišemo nekom onako preteranom letnjem uživanju, pa sad Massimo Savić nije, ali nema veze. Evo, sad, ovo sad znate, ovako kad Šone zasvira. Evo, mi ćemo krenuti malo da vam otkrivamo refren.
2: Meni se...
1: Kamen se dušo od tebe ne rastaje. Johnny Stulić, Azra, Meni se dušo od tebe ne rastaje.
0: Ide,
1: možemo da pevamo malo.
0: Ajde, sad ćemo da pevamo. To jest, Šone i vi. Ajde, krećemo.
3: Nije važno,
1: važno odakle sam, sve dok znam kuda putujem.
0: Tako je.
3: Teralo me sedam mora, gorka kora, ljute nevoje.
1: Mora malo naravno.
3: To što brodi
1: ne mogu da prebole,
3: čovek umije.
1: Ajmo sad. Mese dušno od tebe ne nastaje. Ajde sad.
0: Ajde cela familija, da, to čekamo.
3: Tamo gde se vali lome,
1: lome ostavljaju prostor otvoren.
3: Ispada se vrlo lako,
1: lako se no, zato teško uspinje.
0: Kakvi stihovi?
3: Moj se napio stene, hridi kamene.
0: I sad, Slavko i familija, zajedno,
1: da, tako,
0: ajmo.
1: Tako je.

0: čuli smo i blizance. Bravo, aplauz za vas.
1: Hvala.
2: Bravo, dobro.
0: E, ulepšali ste nam dan i naravno pogodili o kojoj pesmi je reč. Dakle, Džoni Štulić, Men se duša od tebe ne rastaje. Dobijete naravno i poklon. Puno hvala, Slavko, i lepo provedite nedelju do kraja.
1: Hvala, pozdrav puno, hvala.
3: Za celu familiju.
0: Pozdrav za familiju.
1: Hvala, prijetno.
0: Prijetno, a vas čekamo da se ovako dobro zabavimo. 011-324-9202 ili samo nam pošaljite poruku 064-0-202-200.

0: I u minut do pola dva raspevani kviz proziva sledećeg učesnika. Ognjene, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Odakle nas svi zovete?
1: Iz Čačka.
0: A, iz Čačka. Iz Čačka. I šta radite? Šta ima novo?
2: Kako je u Čačku?
1: Da. Pa nema ništa. Sinoć smo svi rode bile neko devojačko veče.
0: Opa, znači iskusni ove, muzičari. Muzičari. Kolege, što bi rekli.
2: Da.
1: Pa da.
0: Znači, lepo ste se proveli. Da.
1: Jes, bilo je
0: super. E, pa to nam je drago.
2: Da, koji instrument svirate?
1: Gitaru.
2: Gitaru.
0: Šone, kolega iz Čačka.
2: Kolega iz Čačka.
0: Kolega iz Čačka, to jest Ognjene dragi, nećemo sada krenuti gitarom, a nego jednim drugim instrumentom koji će vam otkriti pa sve. Ovo će za vas biti piece of cake. Evo, slušajte. Šone svira.
3: Idemo.

0: Znam.
1: Zapevajte.
0: Samo da ja sam zaboravio tekst.
1: Ej, ko može ovo da zaboravi?
0: Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno sna.
1: Aj, to je taj ritam.
2: To što se seti,
0: kišu da ti kupim.

0: aplauz za interpretaciju i za sluh. A sada još je to zvanično da kažemo koja je pesma i koja je izvođač. Ognjene?
1: Devojko mala od Idola.
0: E, normalno. Bravo. Bila si noć na repertoaru na devojačkoj večeri.
1: Nije, svirali smo nešto drugo, nije bio rok.
0: Dobro, okej, okay. Sve nam je jasno, ali je dobra šone.
2: Sledeći put,
0: eto, da, sledeći put uvrstite u repertoar pa iznenadite. Kao. Tako je. Hvala puno, Ognjene. Pozdrav za vas i Čačak. Doviđenja, čujemo se i sledeći put. I imamo još jednu super stvar, mislim još nekoliko, ali ova sledeća je isto baš dobra i vrlo pevljiva i svi je znate, tako da javite se 011-32-49-202, 064-0-202-200 i budite sledeći učesnik u našem rastovanom kvisu.

0: Raspevani kviz traje i dalje, prijavite se.
1: Tako je, a sada već imamo i nekog ko čeka da učestvuje u raspevanom kvizu. Kao što sam rekla, još jedan hit vam je Šone spremio. I mislim da je ovo prva dama koju imamo danas u svim kvizovima koje smo odradili.
0: Da, u svim, lepo se to primetilo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je na ovo sa druge strane žice?
2: Pa, ovde je Ramona.
1: Ramona, kako lepo ime. Odakle nas zovete?
2: Ja sam iz okoline Smederevske Palanke, tačnije iz Kusatka.
1: Divno. Ramona, jeste prvi put sa nama u kvizu?
2: Pa i nisam.
1: Ne, dobro, znači Ramona ima iskustva pevačkog.
2: Pa onako, da, trudimo se.
1: Ljubav postoji, to je najvažnije.
2: Jeste, jeste.
1: E, ovako, sad ćemo Marko i ja...
0: Da, znate, ako ste već učestvovali...
1: Da, Marko i ja vam malo odrecitujemo, Šone krene da svira i onda vi zapevate sa njim. Ajmo da krenemo.
2: Probamo, važi.
1: Ma nego šta. Gnjave kina i kafane. Male droce, šatro dame.
0: I gnjave svega preko glave.
1: A ona išla bi negde da obuče finu novu haljinu.
0: Kako stvarno, izgužvana stalno.
1: A ja joj kažem... Da. Ne budi luda.
2: Biće nam bolje 100 puta na zadnjem sedištu moga auta. Jel tako?
1: Tako je, ali idemo i dalje.
2: Tako, okej.
3: Okay. Ćemo drugu strofu, recimo?
1: Može.
3: Dosta crkuta i pejzaža, već je postalo
2: od sve gnjavaža i mravi.
3: Ne, ne, ne, ne,

0: sada svi. Još jednom.
1: Pa,
0: da. Da ispoštujemo pravila i proceduru, koja pesma je izvođač?
2: Bijelo dugme, bože, bijelo dugme, ju? Nije, ne, bijelo dugme. Mravi, kako bi...
0: Kakvi mravi? Šta vas je spopalo, Ramona?
3: Kažem, ne vodi luda, bit će nam bolje.
2: Na zadnjem sedištu malo.
0: To je to.
2: Da, bolje.
1: Tamo.
0: Ramona, pozdrav za vas. Hvala što ste se javili, učestvovali i pevali. I lepo se proveli, nadam se. Čekala vas poklon. Mi eventualno imamo fore za još jedan.
1: Eventualno sad ćemo,
0: evo,
1: da
0: sad ćemo da se potrudimo.
1: Imamo još neki malo više od 10 minuta.
0: A čeka nas, evo, javio nam se jedan mladen, možda stignemo i vas. Ajmo, brzo pesma.

0: šta sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Znam da vam je žao što je kraj raspravnog kviza i zovete nas sada uporno. Pa sad ste, gde ste bili do sad?
1: Mi ste bili u 10 jutros.
0: U 10 jutros, da. Od 11.
1: Od 11.
0: Pa da su se prijavljivali, a ne, mislim sad u 5 do 12, pa ljudi. Navike se neke moraju promeniti. Tako definitivno.
1: Je. Ali bit ćemo mi tu i sledeće nedelje.
0: Hoćemo. I kada nas zovete, ne zovete nas na ovaj 064, to je samo za poruke, a zovete nas na onaj 324-9202, ali o tom potom sledećeg raspravnog kviza. Šone, kako ti je bilo?
2: O, divno, kao i uvek. Raspevani slušalci,
0: da,
2: divna stvar.
0: E, jeste.
2: Da, nadam se da će i iduće nedelje biti ovako raspevani, tako da.
0: Tako, već imamo neke prijavljene koje će sačekati sledeću nedelju. Hvala svima što ste učestvovali, posebno vama što ste pevali, super smo se zabavili.
1: Tako je, što ste pevali, a i što ste pokazali znanje u kvizu znanja.
0: Apsolutno.
1: Moramo sve zajedno da...
0: Svi su, nije bilo netačnog odgovora.
1: Nije bilo, svi
0: Negli
1: su danas
0: malo onako mi...
1: Nije bilo diplomaca danas.
0: Nije.
1: Ali nema veze, ipak su svi tačni odgovori.
0: Jes, malo smo pomagali, ali
1: moramo malo.
0: Poslednji je vikend u avgustu, kreće septembar.
1: Tako
0: i tako, znaš, sve postaje malo stresnije.
2: Niste svirali metalofon.
1: Nismo.
0: To smo zaboravili.
2: Ajde,
0: sledeći put. Ajde,
2: idući me.
0: Dogovoreno. Marko ostaje sa vama u hitovima 21. veka. Čujemo se.

0: times.
1: Beograd 202. Beograd 202. Hitovi 21. veka.
2: Hitovi 21. veka, slušamo se u ovom satu sve do 15 časova. Slušamo hitove sa raznih svetskih top lista, vodećih top lista u ovom satu. Ovo što smo čuli, Lucas Graham, danski pop band Good Times, a ovo što slušamo u nastavku, jedan australijski kantautor i glumac Troy Sullivan, She is the best. Uživajte.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Trenutno nema električne energije u tunelu Brđani na autoputu Miloš Veliki. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu i da budu dodatno oprezni u prolasku kroz tunel.

Čuli smo englesku pevačicu Georgiu Smith i njenu numeru I Lied, You Lied. Ovo što slušamo u nastavku sledi jedan duet Heaven Baby, Wizard B, Ayra Starr i Zayna.

Čuli smo Phoebe Bridgers, još jednu američku kantautorku i njen hit I Can't Wait. Ostajemo u Americi, Victoria Monet i njena numera Reach Out.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Došlo je do saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Pojate, petlja Ražanj u smeru ka Nišu kod mesta Pločnik i za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Ekipe su na terenu.

Čuli smo Don't Leave Me on the Dance Floor, Carly Rae Jepsen, kanadsku pevačicu, i to bi bilo sve za ovo druženje hitova u hitovima 21. veka. Ovo što ćemo slušati u nastavku, imamo Willow, Jack Savoretti i Katie Tunstall. Uživajte, sa vama su u hitovima bili Nina Velja, Olga i Marko, a vas pozivamo da ostanete uz Talase 202, jer uskoro vam dolaze i 80. zauvek sa Dejanom i Alekom. Do slušanja, ćao!

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: Mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Pozdrav društvo, dobro nam došli, 30 sata i 1 minut.
3: Dobar dan.
2: Vreme za 80-te i kao što naša špica kaže, bez mnogo toga smo danas kada su 80-te u pitanju, bez frizura sa repovima, bez naramenica, nažalost evo i bez Dolly Parton. Tako da ćemo, kao što mnogi verujem i pretpostavljaju, današnju emisiju posvetiti dobrim delom i ovoj velikoj ženi, ne mogu da kažem samo muzičarki, autorki, jer mnogo toga je Dolly Parton zapravo. Slušat ćemo njenu muziku, pričati neke njene priče i na taj način napraviti jedan mali oproštaj, ali sigurni smo da će se Dolly slušati u okviru ove emisije dokle god postoji.
3: Jeste, uvek je dirljivo pročitati sve ono što pogotovo kolege i drugi značajne ljudi iz današnjeg javnog prostora pričaju o Dolly, a nije samo ono o pokojniku najlepše, pa onda sada se ulepšava. Ne, stvarno, činjenice govore da je u pitanju jedna izuzetna žena. Dolly Rebecca Parton Dean rođena je pre 80 godina, preminula je 25. avgusta. Ona je, kao što si rekla, i američka kantautorka, i glumica, i uspešna poslovna žena. Prodala je više od 100 miliona nosača zvuka. Svi kažu da je ona kraljica kantrija, ali nije ostala samo verna ovom zvuku, nego je eksperimentisala sa mnogim žanrovima, to ćemo se i danas uveriti. Rođena je u ruralnom Tennesseeu u teškom siromaštvu. Prvu pesmu je komponovala kada je imala 6 godina, a sa 16 je postala profesionalna muzičarka. Debut album se zove Hello I'm Dolly, 67. godina. Objavila 49 studijskih albuma u svojoj karijeri koja je duga skoro 6 decenija. Dobila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade, mnogobrojne nominacije za Oscara, Zlatne globuse. Ona je četvrto od 12 dece u koja se rodila u jednoj siromašnoj porodici. Otac je nepismen bio i to je bilo njoj veliki poticaj da shvati koliko je važno obrazovanje u životu svake osobe. Tako da je ona osnovala takozvani Dollywood Park i Dollywood Foundation. To je bio zabavni park u kojem su se održavali koncerti, radionice. A zapravo taj park zapošljava 6000 ljudi i ona je sprovodila vaspitnu edukaciju za siromašnu decu iz Tennesseea, davala je knjige za decu, školarine, preko 300 miliona knjiga ona je poklonila, milione dolara kada su u pitanju poplave i nesreće, to je stvarno fascinantno. I tako da Dolly ostaje upamćena između ostalog i po tome. A što se tiče prve pesme koju ćemo čuti, to je čuvena Jolene, objavila ju je u oktobru 73. godine i ona je naslovna pesma za album iz 74. godine. Jolene naravno ima i istinitu podlogu. U pitanju je jedna osmogodišnja crvenokosa devojčica koja je bila njena obožavateljka i koja se susrela sa njom posle koncerta i tražila je autogram i Dolly je rekla pa evo pesmu ću posvetiti osobi koja će nositi tvoje ime. A zapravo ne samo da je reč o devojčici, nego u pitanju je opet jedna istinita priča, malo iskarikirana. Naime, Dolly je imala životnog partnera do nedavnog Karla Dina i u ranoj fazi braka njoj je malo zasmetalo što je on često išao kod, u jednu banku gde je jedna, jedna zgodna žena bila vrlo zainteresovana za njenog supruga i ona se u šali sa njim raspravljala, govorila suviše često i puno vremena provodiš u toj banci. E, o tome se radi u toj pesmi. Tako da, čuvena Jolene, ovde ćemo slušati u verziji sa još jednom fantastičnom osobom koju smo izgubili isto u jednom avgustu pre nekoliko godina, Olivia Newton-John. Fantastičan duet, dve velike pevačice. Druga pesma je čuvena Islands in the Stream.
2: Ali... I još čuveniji duet, čini mi se.
3: Upravo to, da. Kenny Rogers, kompozicija koju su Bee Gees za njegov album Eyes That See in the Dark 83. godine napisali, broj 1 naravno. I eto, ja mislim da je to bio prvi susret za ljude iz 80-ih za Dolly Parton.
2: Da, možda nam je malo širi uvod nego što ste navikli u današnjoj emisiji, ali prosto Dolly Parton to zaslužuje. Naravno, vratit ćemo se mi priči o njenoj karijeri i životu i svemu onome što ona i jeste tokom emisije sve do 18 časova. A uživamo za početak u njenoj muzici. Nina Veljko, Alik i Dena bit će sa vama u naredne 3 sata. Eto, još to nismo rekli i naravno da nam se možete javiti na 064-0202-200 u naredna 3 sata. Počinjemo sa Jolene i eto nas brzo natrag u studiju.

0: Kada smo počinjali emisiju, piše Miško, pozdrav iz Leskovca, sjajni ste, nadam se da niste zaboravili obećanje od prošle nedelje Dona Summer.
1: Da.
0: Nismo.
1: Nismo.
0: Kao što čujete.
1: Da, da, da. Miško je potražio nešto od Dona Summer ili UB40. Eto, mi smo se opredelili za Donu Summer. To je njen duet sa grupom Musical Youth, koja je u neku ruku vrsta, pa, Jacksons i na reggae način, onako, jedan komercijalni reggae tokom 80-ih. Nisu imali previše uspeha, čak ni ova pesma je, nije toliko bila popularna u odnosu na vodeći single sa albuma She Works Hard for the Money. Nekako je uspeh te pesme pojeo i ovu pesmu, koja mislim da zaslužuje više, pa eto, mislim da je vredi čuti. Odlična pesma, 83. godine.
0: Jeste, 83. ali sada idemo na domaći teren i početak 80. godina, kada je objavljen debitantski studijski album sastava Generacija 5 pod producentskom palicom Josipa Bočeka, i tada su bili pravi bum na sceni.
1: Ja mislim da su bili jedna od najpopularnijih grupa u to vreme i nekako brzo je sve to krenulo. Od 78. godine postoje, predvodio ih je Dragan Ilić, rođeni brat Aleksandra Sanja Ilića. Sjajni su i jedan i drugi. On je klavijaturista i pisao uglavnom sve njihove pesme. Interesantno da je u početku vodeći vokal bio, što se Generacije 5 tiče, Jovan Rašić, to je otac ICMC. Onaj single Svemu dođe kraj. Posle je došao Goran Milošević, rođeni brat i mlađi brat Slađana Milošević, koji je postao veliki, veliki ljubitelj, pogotovo u tinejdžerki, ali i odličan pevač. I eto, sa nekoliko singlova došlo se do tog prvog albuma mi ćemo čuti pesmu Ti i ja, jedan od najvećih hitova. Ono što si rekla, producent Bočak, ali je tu i John McTaggart, čuveni tonski inženjer koji je bio produkcija Oliveru Mandiću za njegova dva fenomenalna albuma. 80. godina, Generacija 5, Ti i ja. Drugi po redu su Splićani, grupa Stjene, pričali smo o njima, isto postoje od 78. godine, Zorica Kondža je tu negde od 80. zadržala se jedno dve i po godine. Taman kada su nekako ušli u tu prvu ligu najpopularnijih bendova, Zorica Kondža ih napušta i kreće putem solo karijere. Ali Marin Mišo Limić, klavijaturista koji ima klasično muzičko obrazovanje, je našao odličnu zamenu, bila je to Vesna Ivić, i čak mnogi nisu ni primetili slušajući samo single Balkanska korida. Vesna Ivić toliko dobro podražava Zoricu da mnogi nisu ni primetili razliku. Sad ja nisam slušao ostatak ploče, a volio bih, stvarno uvek to sebi kažem, ali nikako stići. Marin Mišo Limić je i posle Vesne Ivić imao druge pevačice, ja ne znam, jedno 7-8.
0: Da, ali on je bio konstant.
1: On je bio, da. Maja Blagdan, recimo, isto poznata pevačica, Ines Žižić, Izabela Martinović, ali eto, Vesna Ivić je bila najbliža onome kako su Stjene zvučale sa Zoricom Kondžom. 84. godina.
0: Balkanska korida, to je pesma koju slušamo, a počinjemo Generacijom 5, Ti i ja.

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Generacija 71. sigurno je uživala uz ovu pesmu, jer tako je glasila i vaša poruka u prošloj nedelji za 8.3, je li tako?
1: Tako, iz Odžaka. Da, iz Odžaka. Slušalac se možda predstavio, ja nisam dobro prepisao, ali rekao nešto od Simple Mindsa za taj razred, za tu generaciju. I eto, to odlučili smo se za pesmu Alive and Kicking, 85. godina. Simple Minds, vodeći singl za njihov sedmi studijski album Once Upon a Time. To je bila pesma vrlo značajna nakon mega uspeha sa Don't You Forget About Me za film Breakfast Club. Svi smo znali da su oni i značajni i popularni, ali ova pesma im je zacementirala popularnost, i odnosno Alive and Kicking je nastavila taj pobednički niz. Broj 3 u Americi, Kanada 4. I što se tiče pratećeg vokala, ovaj ženski vokal je čuvena američka pevačica Robin Clark, koja je pevala prateće vokale i na albumu Davida Bowie Young Americans iz 75. godine. Stvarno sjajna pevačica, odlično se uklopila.
0: Da, i slušale su je mnoge generacije tada, ali evo konkretno ona koju smo posvetili ovu pesmu, nadam se da nas sluša ove nedelje, bar slušalac koji ovo poželeo da čuje. Mi idemo u našu drugu epizodu preslušavanja albuma Heartbeat City iz 84. godine sastava The Cars. Ako ste nas slušali prošle nedelje, znate da smo tek počeli sa tim i da ćemo u narednim epizodama ga i tekako preslušavati. Biće tu i nekih demo verzija, kao što je Jalek najavio, a sada smo već stigli do četvrte, pete i šeste pesme na albumu.
1: Da, i to kakvih pesama. Četvrta na albumu Heartbeat City je pesma Drive.
0: Neverovatno da nije prva.
1: Da. Ona je i najuspešnija, ispostavit će se. Ja mislim da ne samo da je jedna od najlepših pesama 80-ih, možda je jedna od najlepših pop pesama svih vremena. Možda zvuči pretenciozno, ali obratite pažnju. Stvarno fenomenalna struktura kompozicije. Naravno, Rico Kasek je autor, ali je peva basista Benjamin Orr. Rekli smo da je on svoj odličan glas pozajmio u nekim od najvećih hitova, ali uglavnom i Rico Kasek peva većinu pesama, ali glas Benjamina Ora u ovoj pesmi je savršen. I eto, kao što smo rekli, ona je najuspešnija bila od svih singlova i imala je dva života, jedno regularno objavljivanje i njen život vezan za Live Aid. Svi se sećate Live Aida i tog prenosa od 16 sati. Jedan ključan moment, sve vreme je Bob Geldof apelovao da se prikupljaju novci i imao je par histeričnih ispada kada je give us your money i nešto u tom smislu. I onda je sa Davidom Bowie imao dogovor da David Bowie skrati svoj set od 20 minuta da bi se pustila ova pesma u video spotu koju je uradila kanadska televizija, koju je većina televizija odbijala i da pusti, zato što su prizori stvarno jezivi, šokantni prizori gladi i gladnih žena, da prvenstveno dece, uz muziku grupe Cars. I nevjerojatno kako se muzika i tekst uklopila u nekoliko segmenata. I svi kažu da to je bio najpotresniji moment Live Aida, i od tada su nevjerojatno porasle donacije. Sve ljude i na stadionu i putem TV ekrana u celom svetu šokiralo je to, uz stvarno jednu nevjerojatno predivnu muziku, prelepu pesmu. Tako da je pesma je ponovo objavljena u UK, dospela je do mesta broj 4 i zaradila je samo ta pesma je 160.000 funti donela. Inače, pesma je o ljubavnoj vezi u kojoj je protagonista zabrinut za njenu budućnost, i kao što smo rekli, cela je producirana elektronskim zvucima, ali Robert John Matt Lang je našao zaista najbolji način da to zvuči. Kritika rekla da je predivna balada, kao nešto što do tada bend nije objavio. Čak i Paul McCartney citirao pesmu kao inspiraciju za njegov sledeći album Press to Play iz 86. godine. U videu za ovu pesmu, u oficijalnom videu, glumi Paulina Poriskova, 19-godišnji model i glumica koja će kasnije postati žena Rika Okejseka. Što se druge pesme tiče, Stranger Eyes, ona nije bila single, ali je korišćena za trailer za film Top Gun. Znači, opet fantastična pesma. I treća po redu je vodeći single za Heartbeat City, prvi po redu objavljen, You Might Think. To je pesma koja onako liči na one njihove himne tipa My Best Friend, Girlfriend, Just What I Needed. Jednostavno zarazna pesma, jedna od najboljih i najupečatljivijih pesama grupe Cars generalno. Izveli su je i na Live Aidu, tako da eto, pesma broj 6 na albumu, a treća u ovom našem današnjem nizu je You Might Think, prethodno Stranger Eyes i fenomenalna Drive.

0: You May Think, sastav The Cars, čiji album preslušavamo i preslušavat ćemo u narednim epizodama emisije. Idemo mi sada u naš Studio 54, mislim da je krajnje vreme, nećemo čekati tamo negde kraj emisije kako ste to navikli, nego lepo odmah, evo nije ni 4 sata, da se mi lepo razmrdamo i ova numera nas je uvela fino u to. Ovo što slušamo kao prvo, mislim da svi znaju i da tačno možete da zamislite ekipu u diskoteci 54 kako Đuska uzove.
1: Ima jedan sjajan video spot, baš prizor iz Studio 54 i Dan Hartman Relight My Fire. Ukucajte to na YouTube-u pa ćete dobiti potpuno jasnu sliku kako je sve to izgledalo i naravno kako zvuči. Prošli put smo slušali Dana Hartmana I can dream some, muzika iz filma Vatrene ulice, mozak mi stao. A sada slušamo Relight My Fire, koje je klasičan disco single. On je počeo isto kao disco izvođač, Instant Replay, i ova pesma je bila nastavak velikog uspeha te pesme Instant Replay. Decembar, dominacija od decembra 12. do februara 86, nedelja broj 1 Billboardova plesna lista. Prateći vokal je tu Loleatta Holloway, za koju je isto čuvena disco pevačica, za koju je on i pisao. A ta pesma naravno nastavila da živi i 80-ih i 90-ih. Cafe Society je 84. godine isto imao uspeha, kao i Take That u kombinaciji sa Lulu.
0: U
1: 90-im, da, to je to. 5 meseci pre autorove smrti, pesma Relight My Fire bila je velika i u 90-im, ali eto, početkom 80. je bila najpopularnija. Druga po redu su pesma su Kool & The Gang i U La La La Let's Go Dancing, numera iz 82. godine. A treća po redu je nešto iz domaće produkcije.
0: Što bismo voleli da se slušalo tamo.
1: da je bilo sreće, zašto da ne. Maja Džaklijevska, Ti si moj sledeći promašaj. Pesma koja se našla na njenom jedinom albumu iz, u tom delu karijere. Ona u celoj svojoj karijeri imala samo dva studijska albuma. Album iz 82. godine je sadržao pesmu Ti si moj sledeći promašaj. I mnogi će možda primetiti slično sa numerom grupe La Bionda Sandstorm. Neka egzotična atmosfera, ima malo i buzukija, a inače pesmu je napisao Aleksandar Sanja Ilić, Sloba Marković je radio aranžman, a kad se kaže Ti si moj sledeći promašaj, odmah znate da je u pitanju Bora Đorđević, njegov je tekst. Inače, Maja Džaklijevska je stvarno jedna vrlo cenjena pevačica, počela još negde krajem 70-ih i eto, kao što smo rekli, nije diskografski bila puno zastupljena, a opet Bijelo dugme ju je uzelo da bude prateći vokal na albumu Bitanga i Princeza, sjajan doprinos, i da je prihvatila Olivera Mandića i pesmu Ljuljaj me nežno, pesma je bila napisana za nju, u splitskom studiju trebala da dođe ona, pošto se nije pojavila, Oliver je sam otpevao svoju pesmu. Ko zna kako bi bilo da je Maja možda postigla veliki uspeh sa njom. Znači, puno hitova, Daljine, Srećo reci, Romansa o nama, ali eto, ovo je najupečatljivija što se tiče disco perioda. Ti si moj sledeći promašaj, prethodno Kool & The Gang i Dan Hartman.

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Bila je to Maja Očeklijevska, ti si moj sledeći promašaj iz njene disko ere, kako da. Si i ti lepo najavio, a slušali smo je u okviru naše diskoteke 54, gde se obično razmrdavamo i djuskamo. Ostaćemo na domaćem terenu i ne mogu da verujem da je 11. avgusta bila godišnjica smrti Gabi Novak, čini mi se da smo se nedavno da. Pozdravljali sa njom i u okviru naše emisije i eto, prošlo je već
1: da, više nešto više od godinu dana, a mi ćemo se prisjetiti jednog njenog singla, baš sama 80. godina i dve izvrsne pesme A i B strana, obe pesme su i poznate i čuvene svaka na svoj način. Kompozicija za Gabi Novak, O me voli na svoj način, kompletan autor je Arsen Dedić, i tekst i muzika, on je uradio i aranžman, i ta pesma je dobila silne nagrade od stručnog žirija na festivalu Zagreb Fest 80. godine, a B strana je zapravo obrada brazilske numere Samba de la Rosa. Arsen Dedić je ovdje napisao tekst, a ovu pesmu Gabi izvodi u duetu sa Radojkom Šverkom. Pesma se zove Za mene je sreća. Mi smo je baš slušali prošle godine kada smo se opraštali od Gabi, ali u novoj verziji, koju je 2002. godine Gabi uradila sa svojim sinom Matijem Dedićem i u duetu sa Majom Vučić iz grupe Divas. Isto moderniji pristup, ali sjajna pesma, ne znam se dalje dobra iz 2002. godine, dalje bolja ili ova iz 80. godine. Znači, slušamo A stranu singla, pa potom i B stranu.

0: Sve plavoke opevao je Elton John još 1982. godine. Slušali smo pesmu Blue Eyes, koja je bila i najavni single za njegov 16. studijski album. Uvek se iznenadimo ovom njegovom diskografijom kada pričamo o 80. godinama. Znači 16. studijski album Jump Up je bio tada objavljen 82. godine.
1: Da, ja mislim tokom 70-ih da su bila i po dva albuma tokom godinu da. Tu je on napravio tu prednost, ali to je u neku ruku, ako ste gledali onaj biografski film o njemu, to je bio taj krizni period, njegova ovisnost o opijatima i uzela je danak i onda se spremao veliki comeback sa I'm Still Standing 83. godine, ali i Blue Eyes je bio veliki, veliki hit. Nismo znali da će nam on isto sa možda posebnim žarom obeležiti i 80. godine, kao što i 70.
0: Da,
1: i 90.
0: I 90. kako da ne, i sada je aktivan da. I aktuelan i nadamo se bit će još dugo. Vraćamo se mi Dolly Parton i njenoj karijeri i svakako nešto što je definitivno obeležilo je pesma koja je vremenom nekako postala i globalna radnička himna, danas posebno 9 to 5, koja je i nakon sada njene smrti imala poseban značaj.
1: Da, pesma napisana za film istoimeni 9 to 5, Colin Higgins je režija, 80. godina, i eto tu vidimo taj njen izlet, pa ja bih rekao prilično diskoidna pesma, baš u disko maniru. U sjajnom filmu gde su glumile Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton je imala svoju debitantsku ulogu i veliki uspeh na top listama, a posle iz tog filma nastala i serija koja je trajala od 82. do 83. 86. do 87. godine. U isto vreme Sheena Easton imala pesmu 9 to 5 Morning Train, pa su da bi se razlikovale nekako ih razvojili, tako da Sheenin single zovemo Morning Train, a od Dolly Parton 9 to 5.
0: I da, koliko je značajna opet ova pesma bila za njenu karijeru, Empire State Building je nakon njene smrti zasvetleo u roze baš u 9:25, a u Londonu takođe, ne znam koliko si to pratio, je vojni orkestar Kraljevske garde izveo aranžman ove numere tokom smene straže ispred Buckinghamske palate.
1: Da, a predsjednik Amerike Donald Trump je naredio da se nedelju dana su sva koplja da budu spuštena na pola što se tiče zastava. A inače, aerodrom u Tennesseeu će dobiti ime po Dolly Parton, to je isto jedna od posljednjih vesti, i nekako diže se velika lava kritike na Donalda Trumpa, koji jeste rekao lepu reč o Dolly Parton, da su milioni izgubili sve, ali im se nije svidelo što je napravio, a i fotografiju sa njom. Oni se nisu susreli, ona je izbegavala da priča o politici, jednostavno koncentrisana je bila na odvajala je svoju karijeru od svega toga. Eto, tako, to je to. Slušamo 9 to 5, a posle toga pesmu Sweet Dreams Are Made of This. Sećate se, pre 3 godine mi smo eksploatisali njen album Rockstar i bili smo oduševljeni što je Dolly posle svih tih žanrova odlučila da bude i rockerka. Pričat ćemo nešto više o ovom albumu, pošto ćemo još slušati neke pesme sa te ploče, a slušajte kako ona izvodi legendarni hit Eurythmics sa 80. godine, prethodno isto 9 to 5 iz 80.

0: Kakvi glasovi.
1: Da.
0: Opili su nas dok smo slušali ovu numeru, ovu obradu zapravo, a ne znam da li prepoznajete sve.
1: Da. Ako ti ja kažem trio, da li ti prvo pomisliš na nemački band trio ili na neki drugi trio?
0: Pa prvo na nemački band trio, ali da, znajući ko je u pitanju u ovom triju, da, broj dva, da, je nešto što bi ipak trebalo svima da bude prva asocijacija.
1: Da, ovo je trio Fantasticus, što bi rekli u Alan Fordu. Tri pevačice su se udružile, Dolly Parton, Amy Lou Harris i Linda Ronstadt, velika imena američke i country pop muzike i raznih žanrova. Dugo su imale uzajamni respekt, njihova karijera, rekli smo, Dolly od 67. slično tako početak 70. i Emily Harris i Linda Ronstadt, i imale su plan da snime zajednički album. Međutim, i zbog zgusnutog rasporeda, velike popularnosti, a i zbog različite diskografske kuće, to nije bilo moguće. Tako da su prvi album kao trio snimile tek 87. godine. Platinasti tiraž, veliki uspeh i eto opet ta kombinacija da imaju posebno svaka da neki svoj senzibilitet plus te tri vokalne harmonije. Ovo je pesma sa drugog albuma koji je znatno kasnije objavljen, 1999. godine. Ovde je Dolly Parton bila glavni vokal, ali eto i ove dve fantastične pevačice kao sjajna podrška. U pitanju je obrada legendarne pesme Neila Younga i njegov legendarni album pod istim imenom After the Gold Rush iz 70. godine. Linda i Emilu su u jako dobrim odnosima bile sa Neilom Youngom i Dolly im je rekla, pa daj, pitajte ga, u stvari, ili dajte mi telefon, da li je ona njega lično pitala, Nile, o čemu je ova pesma, da bih je bolje otpevala? Kaže, nemam pojma. Šalio se on, naravno, nije hteo možda da direktno odgovori. Dolly smatra da je to o drugom Hristovom dolasku ili odnosno povratku na zemlju, a i o invaziji vanzemaljaca ili možda oboje. Međutim, Neil Young je u nekom drugom intervjuu rekao da je pesma o katastrofalnoj poplavi u Kaliforniji pre 100 i više godina, ali je zaista vanzemaljska, lebdeća, i verujem da ste uživali u njoj.
0: Sigurno da jeste. Mislim da ćete uživati slično i u narednoj, koja svoje korene vuče još iz 1797. godine.
1: Da. A Groovy Kind of Love je pesma za film Buster, u kojem je Phil Collins ostvario jednu od glavnih uloga, a pesmu su, pa više tekst su napisali Tony Wine i Carol Baer-Sager na melodiju klasičnog kompozitora Mucija Clementija. Ta pesma je bila popularna u izvođenju Dua Diane i Anita 65. godine, ali eto, Phil Collins je video nju kao potencijalnu ljubavnu temu za glavne protagoniste filma, on i njegova partnerka u filmu Julie Walters, i savršeno se uklopilo. To je inače britanska romantična drama, komedija, kad tako kažu, o velikoj pljački voza iz 63. godine, između ostalog, to je jedna od tema. Eto, odlična muzika, odličan soundtrack, i u 10 zemalja ova pesma bila broj 1, između ostalog tu je i Amerika i Engleska. Stvarno fantastična kompozicija, Groovy Kind of Love. Phil Collins je posebno bio uspešan kada su te number one pozicije u pitanju tokom 80-ih. Druga pesma je Želja našeg Milana sa Vračara.
0: Kojem se malo čas javio da se zahvali što smo emisiju posvetili Dolly Parton.
1: E da, eto, on je još pre izvesnog vremena tražio, kaže, vi volite zvuk mora, pa da bude i njegov doprinos.
0: Hvala Milane.
1: Ja sam zaboravio da i ova pesma ima zvuk mora, ali prepoznaćete, vrlo poznati instrumental, James Last Orchestra, pesma, kompozicija se zove Biskaja, instrumentalna tema. A inače, ako ste imali priliku da vidite bilo ko gastarbajtera tokom 70-ih i 80-ih, svi su nosili ploče James Last Orchestra. Ja sam se čudio odakle je Englez u Nemačkoj da je tako popularan. Međutim, nije u pitanju Englez, nego njegovo ime je Hans Last. On je nemački kompozitor i dirigent, po vokaciji jazz basista, vodio je taj big band i On je umro 2015. u 86. godini, prodao je više od 200 miliona ploča. Između ostalog, sa njim su sarađivali Richard Clydemer, pevačica Astrud Gilberto, a početkom 80-ih on je konačno ostvario i uspehe na britanskoj top listi. To je bila jedna obrada teme Georgea Morodera iz američkog žigola i ova pesma koja je autorska, instrumental Biskaja, je zauzela odlične pozicije. Tako da verujem da će vam prijati taj zvuk mora, a posle vas more očekuje i u trećoj pesmi u nizu.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian sleeping and living.
2: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Eko 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ovo smo čekali čitavu pesmu.
1: Ne odustajemo od mora, nikako. Ne, ne. Mnogi idu na odmore, mi se solidarišemo sa svima i želimo im.
0: I ne idemo.
1: Da, pitali su nas kada ćemo na odmor.
0: Da, stigla i ta poruka, mani, da. Hoćete
1: da,
0: više ići.
1: Da, mi se odmaramo uz morske pesme.
0: Da, Šarzan zapravo je jedna izmaštena zemlja, zemlja snova, ali što se nas tiče, zemlja snova je samo ona u kojoj je more.
1: Da, da, da. Ja sam slušao ovo na kaseti, Grčka je bila 82. godine, ali je pesma iz 81. godine, ali trebalo je piratima vremena da, da naprave piratsku kasetu koju smo slušali. Sjajni bračni i, kako bih rekao, umetnički duo Albano i Romina Power. Ona je bila ćerka američkog glumca Tyrona Powera, a Albano je jedan od najboljih tenora u Italiji, inače pop pevač, ali ja mislim da bi on komotno mogao i neke operske arije
0: da, to
1: da izvodi. Da.
0: Našla sam podatak da postoji obrada ove pesme satirična jednog češkog sastava koji se zove Trikija Poveri.
1: Trikija Poveri, odlično.
0: O parmezanu.
1: Da, da, da, sjajno. Može, može. A mene je uvek na Tarzana nešto. Da,
0: može i
1: da,
0: tako.
1: Da, da, ali da, više parmezan. Da. Ali ipak je to Šarazan, zemlja snova. Bili smo na kratko u zemlji snova, a prošle nedelje smo vam predstavili sjajan povratak za grupu Asia. Imamo još jedan sjajan povratak, Carly Simon, pričali smo o njoj i o njenim zdravstvenim problemima. Ona se nedavno oglasila da razlog što je nije bilo dugo u javnosti je jedna vrsta raka kože sa kojim se uspešno bori i Parkinsonova bolest sa kojom baš nije laka borba, ali je ona rekla da je to sve bila inspiracija za stvaranje muzike i ona nakon 18 godina je objavila album koji je, da, to je 24. studijski album za Carly Simon, zamislite, fantastičan je album, dobila je odlične kritike, svi su rekli da zvuči kao u najboljim danima, pa ćemo mi predstaviti jednu novu pesmu, jednu staru, da se prisetimo za one koji ne znaju koliko veliko ime je Carly Simon. Prvo ćemo slušati novu pesmu Howl. To je inače prvi single, inače album ima 12 pesama, a druga pesma je Nobody Does It Better. Pesma je uživo izvedena 87. godine, čuveni njen koncert Live from Martha's Vineyard, objavljen je 88. godine na Greatest Hits Live albumu. Taj snimak se često vrteo na našoj televiziji i mnogi su postali verovatno fanovi Carly Simon i bili svesni koje ona sve dobre pesme i poznate pesme izvodi. Inače, Nobody Does It Better je iz filma Špijun koji me je voleo. To je jedan od serijala o Jamesu Bondu. Muzika je Marvin Hamlisch, tekst Carol Byers-Sager, drugi put danas je spominjao, a tajni agent u ovom filmu je Roger Moore. I eto, jedna od ređih naslova pesama koji ne sadrže naziv filma Nobody Does It Better, ali Carly Simon peva The Spy Who Loves Me.
0: I ovo je prvi put od početka emisije da ćemo slušati četiri pesme u nizu,
1: da,
0: što je vrlo interesantno. I kada smo već u tim morskim temama, pa volimo mi morske suvenire, pa mislim da je naslov treće pesme po redu koju ćemo slušati, može da se uklopi. Eto, mislite na nas kada ste na moru, šta drugo da vam kažemo, ponesite neki suvenir.
1: Može, može. Sjajan single za orkestra Maneuver in the Dark. Oni su britanski, dobro, više su kao duo, ali u to vreme ih je bilo više, iz Liverpoola, veliki sledbenici grupe Kraftwerk, jedni od pionira synthpop zvuka, sa njihovog albuma Architecture and Morality, pesma koja je imala jako veliki uticaj između ostalo i na Pet Shop Boys zbog te svoje vodeće sintisajzerske teme, jedna od najlepših, rekao bih, synthpop pesama, ne samo 80-ih, nego generalno. Danas sve neke, jedne od najveličanstvenijih pesama. Obratite pažnju, ako niste slušali, mesto broj 1 u Portugalu, Španiji, UK broj 3, OMD, Carly Simon, prethodno dve pesme.

0: Paul Young, verujem da ste ga zaboravili u ovom izdanju, odnosno da niste imali prilike da čujete skoro ovu numeru, a baš komentarišemo i Alek i ja koliko je specifična.
1: Baš je originalna, ja sam se podsjetio iz jednog inserta koji se nedavno pojavio na YouTube-u iz emisije Sastanak bez dnevnog reda Saše Zalepugina, kada se on vratio sa svojim formatom nedeljno popodne 83. godine i onda jedan mađioničar uz ovu pesmu radio neke interesantne trikove.

0: A inače, Paul Young je ovu pesmu predstavio kao prvi single sa njegovog budućeg albuma No Parle. Singl je prošao potpuno nezapaženo, druga pesma bila je Love of the Common People, također minimalni uspeh, i tek treća pesma Wherever I Lay My Head, That's My Home je bila broj 1 i to je otvorilo put za njegovu ogromnu popularnost. Na kraju album No Parle je prodat u, samo u Britaniji, u 1.200.000 primjeraka, 4 puta platinast, neverovatno uspešan album. A inače, u pitanju je Iron Out the Rough Spots, je stara pesma Steve Croupera, Booker T. Jonesa i Davida Portera, ali u ovom nekom modernom pop zvuku koji je Paul Young predstavio sa svojim vokalom, zvuči stvarno čarobno.
1: Jeste, i slušat ćemo je, nadam se, češće. Malo smo to zapostavili.
0: Da.
1: A sad idemo malo na alternativnu scenu bivše nam zemlje, i kada započnemo tako neku priču, mislim da je Katarina Velika nešto bez čega ne možemo da počnemo prosto.
0: Da.
1: Ni priču o tome, a nakon njih ćemo čuti jedan sastav koji opet verovatno niste dugo čuli.
0: Da, prvi put u našoj emisiji, trebalo je ranije, a dobro, ne, sad ne možemo jednostavno, pa tek je 226. emisija, nismo ni stigli ranije. Prvo slušamo EKV, njihov možda najuspešniji, najkomercijalniji album, S vetrom u lice, 86. godina, Novac u rukama. A eto, Mila Mladenović je, znamo, počeo u mnogim beogradskim grupama, a isto tako grupa Radnička kontrola, koja sledi posle EKV, posebno zanimljiv bend. Radnička kontrola, odličan naslov za bend, osnovani su 79. godine, Zoran Kostić Cane, glavni vokal, Srđan Marković Đile, bas, Darko Milojković, gitara, i Srđan Žika Todorović, bubnjevi. Kakva ekipa.
1: Da.
0: Snimili su samo dve pesme, i to za onaj čuveni album Artistička radna akcija. Pesme Dosada i pesma TV u koloru. Tako da velika budućnost je bila, bili su opasni, sve ono što su kasnije Party Breakersi radili, to je Cane radio i u toj ranoj fazi, u svojoj muzičkoj fazi. Septembar 81. godine, zamislite, bio je dvodnevni festival Novog talasa u Tašmajdanskom parku, i nastupila je i grupa Radnička kontrola. I Cane, naravno, šta bi drugo radio, stalno provocirao publiku, stvorila se ogromna gužva i takav nered je nastao da je policija prekinula koncert, i to je dovelo čak i do javne rasprave u našoj štampi, kakva je to socijalistička omladina, kakav je to moral i kakve su to vrednosti. Ja mislim da je Cane uživa da je uspeo da
1: to je i želeo
0: upravo to. Brojni su anegdote, znate kako Cane komunicira sa publikom. I oni su u oktobru 81. godine u Ljubljani imali poslednji nastup kao predgrupa Charlo Acrobati, a posle, naravno, Srđan Đile Marković je osnovao Supernaut, Žika je bio i sa Kojom, Cane, naravno, će osnovati Party Breakersa, ali eto, ostaje nam ta sjajna pesma. Nećemo slušati Dosadu, nego TV u koloru, prethodno EKV, Novac u rukama.

0: Jovan, kao i obično, ima fantastične muzičke predloge. Ovoga puta slušali smo njegov, vrlo, vrlo interesantan.
1: Da, posle TV u koloru dobili smo TV set od grupe The Cramps. On je poželeo ovu pesmu koja je nedavno otkrivena i na albumu koji je dugo bio u fioci, Gravest Gravy, album grupe The Cramps, koji je otkrio Henry Rollins, a snimili su ga sa Alexom Chiltonom, a inače ova pesma se nalazi na albumima iz 80. i 89. godine. Za one koji ne znaju, The Cramps su bili rock band koji je trajao od 76. do 2009. Lux Interior, pevač i čuvena gitaristkinja Poison Ivy oformili su poseban žanar psychobilly, koji je kombinacija punk roka i rockabilija.
0: Da, koji se lepo primio i slušamo ga i dan danas, bar brojne bendove u ovom žanru. A rekli smo da ćemo pričati više o albumu Rockstar, da. Dolly Parton, o kom smo pričali.
1: Da, dok bila je rubrika, presećaš se.
0: Slušali smo, preslušali smo ga celog u ovoj našoj emisiji te 2023. godine, ali vratit ćemo mu se.
1: Da, moramo mu se vratiti, da. Pogotovo što sad sledi hard rock segment i Dolly Parton je i kao hard rockerka dala odličan doprinos. Samo da kažemo, Rockstar je njen najuspešniji album, on je na Billboardovoj top listi bio broj 3. I neverovatno, to samo pokazuje kakva je ličnost u pitanju. Sve ove hvale koje smo vam rekli, ako je ona uspela da za, ne znam, godinu, godinu i pol, koliko ga je snimila, angažuje tolike zvezde i prijatelje, pa niko nije mogao da joj kaže ne. Na albumu Rockstar nalaze se između ostalih Pink, Lizzo, Linda Perry, Miley Cyrus, Debbie Harry, Sting, Paul McCartney, Rob Halford, Ringo Starr. Imala je nameru da okupi Johna, Roberta Planta i Jimmy'a Page'a kao Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Izvela je mnoge velike pesme. Kad skidate ili tražite album, potražite i njegove bonus pesme. Negde 40-ak pesama, ne zna se koja je bolja od koje. Ovo što sam ja rekao, to uopšte nije ni trećina izvođača koji su ili gosti ili koji su u duetu otpevali na ovoj sjajnoj ploči. Tako da ćemo mi kao prvu pesmu našeg hard rock segmenta imati pesmu Heartbreaker, koju je Pat Benatar proslavila. To je bio njen prvi veliki hit, ali Dolly Parton zajedno sa Pat Benatar zvuči fantastično. A druga pesma, pa Dolly Parton i Rob Halford iz grupe Judas Priest, i to je bio jedan od glavnih singlova, Bygone.

0: Kako li je tek na koncertu bilo kada ovako zvuči u studiju Judas i Love Bites, a Siniša nam piše, ćao najdraže emisije 80. Pozdrav, uživam u vašoj emisiji, koncert je bio više nego odličan. Vremešni Rob Halford peva kao dečko od 30 godina, visoko i jako, prosto rečeno super koncert za pamćenje, veliki letnji pozdrav, eto Siniša,
1: hvala,
0: se
1: Siniša
0: super proveo i hvala na ovom izveštaju.
1: Da, da, da, ja sam isto čuo i od kolega i od onih koji su bili da je, baš su mnogi poredili koncert u Puli pa i koncert kod nas, da je bio fantastičan koncert, da i dalje jako dobro zvuče i pevanje i svirka, jedino možda kaže ozvučenje nije bilo baš dovoljno jako ili možda adekvatno, ali ajde, ne može sve da bude idealno. Inače, numeru Love Bites nisu izveli, ona iz 84. Defenders of Fate, bilo jedno 17 pesama. A inače da kažemo, pored Roba Halforda iz te najslavnije postave, tu je basista Ian Hill. Nažalost, Glenn Tipton oboleo od Parkinsona, pa se on povremeno pojavi valjda na nekom koncertu, menja ga drugi gitarista. Ali eto, Judas i triumfalno nastavljaju svoje fantastične koncerte, još ćemo mi uživati, čini mi se, dugo, dugo. Drago nam je da su se svi koji su bili lepo proveli, to je sigurno nesporno. Idemo sad na jednu muzičku želju. Naša Anđela je poželjela Jesus and Mary Chain i Just Like Honey. To je škotski alternativni band formirani još 83. godine, braća Jim i William Reed, i njihov album Psycho Candy iz 85. godine uzima se kao jedan od najboljih u tom žanru, neka alternativna muzika, neki noise pop, tako su nazvali. Meni je to uvek odlično, ali ja bi to malo drugačije producirao. To jeste noise, ali ja volim malo puniji zvuk. Ali odlični su, nema spora. Pogotovo volim njihovu Head On, koju su i Pixies obradili, a Pixies su nam sledeći. Rekli smo vam da razmišljamo o odmoru.
0: O holidayu.
1: Slušamo pesmu The Holiday Song, koja se našla na debi mini albumu Come on Pilgrim 87. godine. Pixies su tad objavili 8 pesama od 17 koliko su snimili u tom naletu. Producent Gary Smith, The Holiday Song otvara B stranu ovog mini LP-a, tako da Jesus and Mary Chain i Pixies, a posle nas očekuje Dolly Parton, ali ćemo nju prokomentarisati kad čujemo pesmu.

0: sedećima sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

0: Iako je ona nije proslavila, ipak se mora znati ko je napisao ovu dirljivu baladu i prvi je otpevao, Dolly Parton, naravno.
1: Da,
0: I to, Will Always Love You.
1: Da, i to još 74. godine. Posle je snimila još jednom, ali kao što kažeš, ja sam tek posle saznao da ko je autor i izvođač ove pesme. Sjajna Dolly, to je zapravo bila oproštena pesma od njenog biznis partnera i mentora Portera Vegonira. Ona je izrazila zahvalnost i odluku da nastavi sigurnim korakom u svojoj solo karijeri, a Whitney Houston ju je proslavila toliko da je prodato 24 miliona primeraka i 14 nedelja je bila na mestu broj 1 američke Billboard liste, a Dolly Parton je bila na mestu broj 1 country liste. Tako smo mi uglavnom eto ispričali priču o velikoj Dolly Parton. Verujem da ste onako stekli još neki dodatni utisak i eto, ostaje nam sjajna muzika i sve ono što je ona doprinela čovečanstvu. A mi završavamo sa dve sjajne pesme. Peđa je poželao nešto od Pink Floyda. Nismo dugo slušali numere sa The Final Cut albuma, poslednji album sa Rodgerom Watersom. Vratite pažnju kako su Gilmore i Waters podelili vokale. Prvo strofe peva Gilmore, pa onda Waters na kraju peva sve. Bio je bio je nezaustavljiv. Labudova pesma za njegov u verziju Pink Floyda 83. godina, i posle toga ide Dato Topić sa svojim New Wave albumom Šaputanje na jastuku, isto po jednom sjajnom filmu iz 50-ih, ja mislim. Jako lep naslov, i Dado Topić prži gitaru kao pravi New Waver, neuništivi.
0: Da, Šaputanje na jastuku i slušamo za sam kraj Not Now John, Pink Floyd, i hvala vam što ste i ove nedelje bili uz nas. Prepisujemo i zapisujemo sve vaše muzičke želje i predloge i slušamo naredne nedelje, to već sigurno sam dobro znate. Pozdravljamo vas i slušamo se naredne nedelje u istom terminu. Nina, Veljko, Alek i Dena bili su sa vama u prethodne 3 sata.
1: Ćao!

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: samo za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
3: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Letnje huliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje huliranje.
0: Radija 202.

0: Kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebad i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: Sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
7: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
3: 202 za vas.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmo Bruzis o školskim drugovima koji se sreću posle 10 godina i razmenjuju novosti deleći teške životne lekcije koje su naučili, napisao je frontman benda Train Pat Monahan. Povremeni susreti sa školskim drugovima podsjećali su ga koliko su stariji, šta su sve prošli, da mnogo toga nije bilo prijatno, ali da ih je to na neki način činilo lepšim osobama. U pesmi mu se pridružila country pevačica Ashley Monroe, poznata kao članica ženskog trija Pistol Annies. Upoznali su se kada je imala 19 godina i već tada izrazila želju da piše sa njom. Čim sam je upoznao, shvatio sam da sam pravi srećnik što se nalazim u istoj prostoriji jer je sjajan tekstopisac, rekao je Monahan. Smatrao je da je njegova dugogodišnja prijateljica prava osoba i za duet. Tako je Ashley Monroe u pesmi Bruise iz grupe Train preuzela ulogu samohrane majke dok Pat peva o želji da njihov slučajni susret preraste u nešto više od prijateljstva.

0: Priče o pesmama.
1: Kada je imala 18 godina, američka pevačica Jewel živela je u kombiju i krala po prodavnicama. Promenu je doneo trenutak kada je poželela da ukrade haljinu, ali je gledajući svoje ruke shvatila da ih kontroliše, da lošim postupcima zapravo vara sebe i da treba da ostane dostojanstvena. O tome je napisala pesmu Hands, delimično zasnovanu i na poemi Siromaštvo čilenskog književnika Pabla Nerude. Tada mnogi izdavačke kuće u Americi nisu objavljivale singlove u nastojanju da povećaju prodaju albuma, pa je ta strategija primenjena i na njeno izdanje Spirit. Pokazalo se da je emitovanje na radiju ipak ključno za uspeh, pa je pesma Hands poslata stanicama kao promotivni singl. Kada je Billboard numere koje nisu objavljene kao singlovi kvalifikovao za top listu Hot 100, pesma Hands koju izvodi Jewel stigla je do broja 6 i postala jedna od prvih sa visokim plasmanom zahvaljujući emitovanju na radiju.

0: Priče o pesmama.
1: 80. godina prošlog veka. Petera Gabriela je potresao članak o ženi koja sa detetom skočila sa zgrade i izvršila samoubistvo. Osetio je snažnu inspiraciju da napiše pesmu Don't Give Up, ali je naveo da su na višeslojni tekst uticale i druge stvari. Jedna je bila TV emisija o nezaposlenosti i porodičnom životu, a druga fotografija izvesne porodice tokom velike depresije koju je snimila novinarka Dorotea Lang.

Peter, koji je pre toga imao neku vrstu nervnog sloma, rekao je da je pesmu napisao kao nagradu za podršku koju je u tim trenucima dobio od svoje porodice. U početku nije planirao duet, ali je posle odluke da mu se pridruži Kate Bush delimično promenio tekst. To nije samo pesma o ženi koja podržava muškarca u teškoj vezi. Glavna stvar koja ih vuče nazad je nezaposlenost koja razara društveno tkivo Engleske pod vlašću Margaret Thatcher, rekao je Peter Gabriel o pesmi Don't Give Up koju je snimio sa Kate Bush.

0: Priče o pesmama.
1: U pesmi In the Stars grupa The Rolling Stones ponovo se vratila staroj temi, odnosno sumnji da ljudi ni približno nemaju kontrolu nad svojim životima koliko bi želeli da veruju. Slikama korupcije, loše sreće i društvenog propadanja pokazuju da je usred haosa koji nas okružuje i dalje jedini oslonac posvećena veza. Fraza "zapisano je u zvezdama" nije horoskopski optimizam, već sugeriše sudbinu kao nešto ugnjetavajuće i neizbežno. Fascinacija sudbinom i kosmičkim slikama i ranije se pojavljivala u opusu Stonesa. Primer za to je pesma Hand of Fate, snimljena pola veka ranije, o beguncu čija sudbina se zatvara zastrašujućom neizbežnošću. Obe numere nose osjećaj da život funkcioniše po pravilima koje ljudi ne razumeju, niti sa njima mogu da se nose. Jedina razlika je u tome što je grupa The Rolling Stones nekada sudbinu tretirala kao kaznu, dok je u pesmi In the Stars vidi kao jedinu stabilnu stvar koja je preostala.

0: sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
2: Dobroveče, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nešin bluz kafe. Za početak sam izabrao Vana Morrisona, naslovnu numeru sa njegove nove ploče Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Ovaj izraz inače koristi se za pokušaj prevare lakovernih. Stari majstor je neumoran. Poslednjih godina redovno objavljuje nove albume, po pravilu veoma dobre i uvek oslonjene na njegove muzičke izvore. Rhythm and Blues, koji je početkom 60. godina prošlog veka osvojio Veliku Britaniju i iznedrio veliki broj imena roka. Skladan spoj originalnih pesama i obrada, vrhunski prateći muzičari i odlična produkcija. Na sve to smo već navikli kad je Van Morrison u pitanju. Slušamo njegovu novu pesmu Somebody Tried to Sell Me a Bridge sa istoimenog albuma.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Strani blues noviteti.
2: Strani taze blues. Kad smo kod blues noviteta, novi album ima i Eric Bibb, pevač, gitarista i autor. Ostao je veran svom blues gospel izrazu. One Mississippi je naziv albuma i pesme koje ga otvara. Eric Bibb.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Strani blues noviteti.
2: Strani taze blues.

0: Posle Erika Biba slušali smo JP Source-a. On je kod nas još uvek malo poznato ime. Gitarista i pevač rođen 1969. godine u Kaliforniji. Od kraja prošlog veka živeo je na Floridi, a danas je nastanjen u Arkanzasu u gradu Cedarville-u. Njegova muzika je u osnovi blues sa uplivom mnogih uticaja sa različitih strana. Objavio je nedavno sa violiniskinjom Annie Harris album Gypsy Blue Review, sa koga smo čuli Jessie May.
1: Nešin Blues Cafe.
0: Samo na radiju 202. Na redu je regionalni blues. S tim što ćemo pojam regionalni večeras shvatiti malo šire i podsjetit ćemo se nekih muzičara koje smo veoma često gledali i slušali u klubovima i na festivalima u mnogim gradovima Srbije. Ripov Raskolnikov, austrijski gitarista i pevač i iznad svega veliki kant autor, 2024. godine objavio album Twilight Tales, sa koga ćemo čuti Black Rain. Takođe Austrijanac, orguljaš Rafael Vresnik i brazilski gitarista Igor Prado izvešće instrumentalnu verziju Ain't No Love in the Heart of the City, a između njih Franco Toro Trisciuzzi i I Heard It Through the Grapevine.

Preći ćemo odmah na blues klasiku. Imamo puno tema večeras. Još odavno sam shvatio da ako želim da kao gitarista, pevač i autor dostignem svoje direktne uzore, nije dovoljno da se bavim samo njihovim zvukom i muzikom, već moram da zaronim dublje u istoriju ove muzike i upoznam se sa izvorima iz kojih su oni crpli svoje znanje i umeće. U tom traganju neminovno se dolazi do pionira bluza, ljudi koji su izgradili ovu muziku pre više od 100 godina. Za večeras, tri takva imena. Sun House, najpoznatiji blues duet Sonny Terry i Brownie McGee i Mississippi Fred McDowell. Slušat ćemo Preaching Blues, zatim Let Me Be Your Big Dog i You Gotta Move.

U delu emisije koji se bavi blues scenom u Srbiji, večeras Zona B. Zona B se okupila 29. novembra 1986. godine i ubrzo se predstavila publici u klubu 505 na Mašinskom fakultetu. U početku su bili okrenuti blues roku, na repertoari su bili standardi sa kraja 60. i početka 70. godina prošlog veka. Tokom vremena napravili su zaokret ka bluesu i ritam i bluesu, i što je najbitnije, u programu imali sve više autorskih pesama. U grupi su danas osnivač bubnjar Dušan Ristić i pevač Jovan Savić Lole, kao i gitarista Aleksandar Stanulović Stanley, a novi album najavljuju u narednih par meseci. Lole je proveo u grupi period od 1986. do 1996. i ponovo je tu od 2023. U međuvremenu, celih 27 godina pevač je bio Petar Zarija, a članovi su se menjali. Najduži staž imao je Dušan Duda Bezuha, gitarista koji je bio i autor muzike, snimatelj i producent većine albuma. Objavili su 8 studijskih, 2 koncertna albuma i jedan DVD sa nastupom u nekada popularnom zemunskom klubu Crna Maca. Slušat ćemo prvo When the Eagle Flies, pevaće Lole, a zatim Pawn Shop Blues, peva Petar Zarija.

0: Perađo.
1: Tri stvari su veoma bitne kad se govori o Zoni B. Njihov debitanski koncert je poslednja značajna stvar koja se dogodila u klubu na Mašincu. Već od te 1987. godine beogradska blues scena i Zona B zajedno sa njom otišle su dalje ka većim prostorima i širem prepoznavanju u javnosti. Drugo, ovaj bend je doneo blues rock zvuk u naš blues. Sve pre njih bili su pokušaji. Zvuk Zone B i odabir pesama sa prva dva albuma bili su nešto novo i veoma blisko publici koja ih je vrlo srdačno i prilično masovno primila. I treće, veoma važno, Zona B je vratila na scenu velikog beogradskog gitaristu Zorana Božinovića. Posle višegodišnjeg tihovanja za koje se sam opredelio, Zokara je poslednjih 7 godina svog života proveo na bini sa momcima iz grupe i pružio nam mnogo nezaboravnih muzičkih trenutaka. Jedan od njih je i čuveni blues Pop Mašine Negde daleko, snimljen na koncertu u Domu omladine Beograda.

0: Yeah.
1: Moje blues dive. 2:02.
2: Blues u suknji.
0: Blues u suknji večeras nas vodi u Texas. Jedna od pravih diva ostinske blues scene sigurno je Angela Strelli. Učesnica svih važnih trenutaka i događaja u ovom gradu koji je od kraja 70. godina prošlog veka bio pravo žarište bluza i odakle su potekli Fabulous Thunderbirds i veliki Stevie Ray Vaughan. Svih ovih godina ima stabilnu karijeru, objavljuje albume ne tako često, ali uvek u pravom trenutku i sa pravim pratećim muzičarima. Slušat ćemo Neighbor Neighbor, Say It's Not So i Ace of Spades, Angela Strelli.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Moj gitarski heroj za večeras je Eric Gales, jedan od najuzbudljivijih savremenih bluz gitarista. Rođen je 1974. godine u Memphisu, a gitaru je počeo da svira kao veoma mali. Zanimljivo je da svira levoruko, ali na običnoj desnorukoj gitari okrenutoj na opačke, bez obrnutog redosleda žica, vrlo slično kao Albert King. To njegovom fraziranju daje potpuno jedinstven karakter. Za razliku od mnogih gitarista koji se oslanjaju na brzinu, Gales kombinuje ogroman osjećaj za groove, veoma izražajan vibrato, hrabre hromatske fraze, elemente bluza, roka, funka i džeza. Za početak slušamo I Want My Crown i Too Close to the Fire sa albuma The Crown.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Najveći uzori Erika Galesa su bili Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan i Albert King, ali njegov stil zvuči potpuno prepoznatljivo. Jedna zanimljivost je da je još kao tinejdžer proglašen za gitarističko čudo. Njegov prvi album The Eric Gales Band izašao je kad je imao samo 16 godina i odmah je privukao pažnju gitarističkog sveta. Nažalost, godinama se borio sa zavisnošću od droge i alkohola. Posle zatvorske kazne je uspeo da se oporavi i često govori da mu je upravo muzika pomogla da potpuno promeni život. Danas otvoreno priča o tome i mnogima je inspiracija, a u pronalaženju njegovog definitivnog muzičkog izraza mnogo su mu pomogli Joe Bonamassa i Josh Smith, producenti izvanrednog albuma The Crown, kao i Tribute to Little Jimmy King. Kako Erik čuje Hendrixa, proverit ćemo sada. Duet sa Trudy Lynn i Voodoo Child.

Bio je to moj večerašnji gitarski heroj Eric Gales i pesma Blues Mean Good To Me. Nadam se da večerašnji blues na 202 bio dobar i vama. Naredne nedelje u 10 sati uveče novi Nešin Blues Cafe. Slušajte 202. Za kraj ovog izdanja još jedna pesma Erika Galesa sa albuma The Crown, I Found You. Lako noći.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. Jukebox. Jukebox 202.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jukebox na talasima Beograda 202. Emisiju počinjemo u sledećem sastavu: Olga Kepđija, muzički urednik, Aleksa Stošić, tonsko-tehnički realizator, Milan Ćunković, voditelj. Nadamo se da ste raspoloženi za još jedno tročasovno druženje koje počinjemo sećanjem na Dolly Parton, koja nas je napustila u 81. godini, jedna od najvećih zvezda country muzike, kantautorka, glumica, producentkinja, humanitarka. Preminula je 25. avgusta u 80. godini posle kratke borbe sa rakom. Nećemo mnogo pričati, za početak slušamo veliku Jolene i Dolly Parton.

Dolly Parton i I Will Always Love You. Dolly Parton nije bila samo muzička zvezda, ona je tokom karijere izgradila i poslovno carstvo, ali veliki deo svog javnog delovanja posvetila humanitarnom radu. Jedan od njenih najpoznatijih poslovnih projekata je Dollywood, tematski park u Tennesseeu, koji je otvoren 1986. i koji je postao jedna od najvećih turističkih atrakcija tog dela Sjedinjenih Američkih Država. A posebno mesto u njenom nasleđu ima Imagination Library, program koji je pokrenula 1995. godine sa ciljem da deci obezbedi besplatne knjige. Program se vremenom proširio i izvan Sjedinjenih Država, a do 2025. kroz njega je distribuirano više od 330 miliona knjiga deci širom sveta. Dolly je bila aktivna i u oblasti medicine, u oblasti istraživanja. Recimo, tokom pandemije koronavirusa donirala je $1 milion Univerzitetu Vanderbilt za istraživanje vakcine protiv COVID-19. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, Kennedy Center Honors, Grammy nagrade, predsjedničku medalju umetnosti i da ne nabrajamo šta je sve još dobila kao priznanja, kao velike nagrade. Dolly Parton, ona je i poslednjih godina ostala profesionalna, aktivna. Objavila je album Rockstar posvećen rock muzici, a za ovu godinu je bila najavljena i brodbajska produkcija mjuzikla zasnovanog na njenom životu. Velika Dolly Parton, naravno da ćemo je slušati redovno u jukeboxu i nadalje, a za danas još čuveni duet Dolly Parton i Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Posle sastava Eruption i I Can Stand the Rain slušali smo veliku pesmu Platters at the Great Pretender, 55. godina. Pesma osobi koja se s polja ponaša kao da je srećna i jaka, dok iznutra pati jedna veoma tužna pesma upakovana u ovu elegantnu, romantičnu melodiju. Freddie Mercury je svojom verzijom iz 1987. godine znatno približio pesmu nekim novim generacijama i dodao je naravno novu energiju. A da vidimo šta nam sve vi pišete, kao i uvek mnogo toga u uvodnoj fazi emisije. Zora nam se javlja iz Francuske s nekim lepim sećanjima, između ostalog tu je i pesma Laura Nero sa albuma More Than First Discovery, Debbie izdanje njeno, 67. godine, na pesma Wedding Bells Blues. Veliko hvala na divnim rečima, na divnoj poruci. Pozdrav za Jukebox, moja želja za danas Bob Dylan, I Went Out One Morning. Pozdrav od Radete iz Kljajićeva. I John nam se javlja danas, Bitanga i princeza Bijelo dugme. Pozdrav za Joa, mislim da ćemo stići to već, daj mi to imamo danas, ali da, ne obećavamo, pripremljeno je svakako. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, to je ono što sada slušamo i nešto što je često u Jukeboxu, jedan od onih disco hitova koji zvuče kao čista žurka, a zapravo to je pesma puna očaja, straha i molbe da osoba koju voliš ne ode.

Čuli ste indekse u jednim plavim očima, a onda i crne bisere, ona zna. Singl iz 1972. godine, ova numara je bila na A strani, singla na B strani, pesma Povratak. E sad da vidimo šta ste nam još pisali. Ovoga puta Viber ponovo, Vatra, bilo mi je bolje, Rock Mašina, te dve pesme izdvaja Goran i kaže još uz to podsjećanja neka lepa dodaje vezano za pop, za Rock Mašinu, za Vidu Božinovića Džinđera koji 84. prelazi u riblju čorbu, neke lepe lekcije iz oblasti jugoslovenskog rock'n'rolla. Zdravo svim jukeboxovcima, za neku od sledećih emisija moj predlog je Rory Gallagher i pesma Bullfrog Blues, pozdrav iz Lebana od Nenada, zatim Bruno danas kaže Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, a Bailey iz dalja po običaju vrlo nadahnut kaže jukebox nije obično muzička emisija, informacije koje delite sa nama slobodno mogu reći da su obrazovno poučnog karaktera, a za sledeći put može nešto od AC/DC, šta god biće dobro. Veliki pozdrav iz Slavonije stiže od Belog. Hvala najlepše. Mi slušamo Sweet Papa Joe, gde su Sweet, tu su i Slade, numera Goodbye T. Jane.

Iron Butterfly in a Gada Davida single verzija, naravno ona albumska traje 17 minuta, velika pesma iz 1968. godine, pesma koja nije bila zamišljena kao klasičan radijski hit, međutim evo ova verzija jeste zaista napravljena za radio i slušamo je rado i dan danas u 2026. godini, sigurno će tako biti još dugo. Beach Boys, Help Me Ronda među vašim željama, kao i Dean Martin, Cha-Cha The More, Dave D, Doze, Biki, Mick and Teach, Legend of Xanadu, pa Elvis Presley, Summer Kisses, Winter Tears, onda šta je još stiglo, recimo Brano iz Kovačice kaže veliki pozdrav, nezameljivo emisiji, hvala najlepše, Phobos, tvoja mama brani da te volim ja, onda Magic Carpet Ride, Stephen Wolf, pozdrav iz Užica, a Rosa kaže jadne moje komšije subotom od 13 do 16 časova. Sada opet nešto romantično, Pro Arte iz pera velikog Đorđa Novkovića i Dolina našeg detinjstva, pesma koju često u poslednje vreme možete čuti na koncertima grupe Srebrna krila, što i nije čudo jer je svojevremeno Vlado Kalember snimio takođe svoju verziju, ali mi slušamo Pro Arte, pa onda i Toma Jonesa i veliku Delilahu.

svi smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

Sam kraj prvog sata našeg 423. druženja u emisiji Jukebox obeležili su Tony Orlando and Don't Knock Three Times, nešto što često slušamo u emisiji. Zanimljivo, u trenutku kada je pesma snimljena, Don't zapravo nije bila prava grupa. Tony Orlando je pevao glavni vokal, ali je njegovo ime namerno izostavljeno sa ploče. Prateće vokale su pevale studijske pevačice. Tek kad je pesma postala ogroman hit, diskografska kuća je morala da napravi pravi Down, za tako kažemo, za nastupe. Uživo pesma, inače, početkom 71. je bila broj 1 na Billboard Hot 100 listi, čak 3 nedelje bila je broj 1 i u Velikoj Britaniji. Odmah prelazimo na nešto što takođe znate vrlo dobro, Tony Christie i The Way to Amarillo, pesma koja je objavljena 71. godine. Napisali su je Neil Sedaka i Howard Greenfield, pesma koja govori o čoveku koji putuje ka Amarillu u Teksasu tražeći Mariju, devojku koju voli. Zato pesma ima pomalo nostalgičan, ali istovremeno i veoma vedar i zarazan karakter, kao neka muzička razglednica sa putovanja. A zatim idemo na početke generacije 5 i Svemu dođe kraj, pesma koju je otpevao prvi vokal generacije 5, legendarni Jova Rašić.

Patrick Hernandez, Born to be Alive, ponovo smo u disko vodama, pesma iz 1973. godine, vrlo je zanimljiva priča vezana za nju. Patrick Hernandez ju je prvobitno napisao kao mnogo mirniju, gotovo folk rock pesmu, čak je 75. snimio jednu verziju sa grupom Paris Palace Hotel, međutim ona nije ni objavljena tada, tek nekoliko godina kasnije kada je disko bio na vrhuncu, producent je predložio da se pesma potpuno prearanžira u disko stilu i tada je nastala verzija koju svi znamo i danas rado slušamo. Moody Blues je poželao da čuje Dane danas, Tuesday Afternoon, Roadhouse Blues u izvođenje grupe Status Quo, predlog šalje Miroslav, zatim Simon i Garfunkel, Cecilia, Dragan. Božica se takođe danas javlja i piše nam ovako: za srećne i nesrećne Greenfields i Brothers 4. 064-0-202-200, ako ima neko ko slučajno ne zna naš kontakt telefon, upravo je ovaj. Gibson Brothers, Kuba, nešto takođe legendarno slušamo sada. Braća Gibson zapravo nisu bila sa Kube, bila su trojica braća poreklom sa Martinika, karijeru su gradili u Francuskoj. Pesma nije politička, nije zamišljena kao komentar na Fidela Castra, suština je mnogo jednostavnija. Ples, salsa, privlačnost, noćna atmosfera, Gibson Brothers i Kuba.

Karaburme, hvala lepo. Zatim Eric Clapton, I Shot the Sheriff, Rada. Ko se odmorio, odmorio se, konstatuje Zoran. Bliži se 1. septembar, povratak u školske klupe, pa predlažem pesmu Maggie May, Rod Stewart. Zaista jeste tako, bliži se 1. septembar, koliko već u utorak. Pozdrav za Jukebox, prljavo kazalište. Što je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću? Naravno, početci njihove karijere, 79. godine, ove pesme se setio Deja iz Smedereva, a Alana Gagića i Daj mi ruku, daj, poželeve Raki iz Kljajićeva. I za kraj ovog bloka, mnogo pozdrava uz instrumental čuveni jednoj ženi, Zlatko Manojlović. To je poželjela Dragana iz Novog Sada. Molitva za Magdalenu, klasik Olivera Dragojevića, to je ono što ćemo sada slušati na radost mnogih. Siguran sam, 78. godina, muzika i tekst, Zdenko Runjić, aranžman, još jedan velikan, Stipica Kalođera, Oliver Dragojević. Molitva za Magdalenu, onda nam stižu i Bee Gees, Massachusetts.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Stara dobra U grupa i opasno pesma koja je redovna i danas na njihovim koncertima, ne uništila U grupa, 56 godina postoje, dragi Žika Jelić, Pera Jelić i sva ta ekipa koja je sada u bendu ili je bila nekada davno. Ogromno poštovanje uvek od nas za njih. U grupa i opasno, Stili Denga Učo, to je među vašim željama. Zatim kaže poruka bravo za Kubu, imaju Gibson Brothers i još lepih pesama, recimo Latin America i Oh What a Life. Pozdrav, može li Muddy Waters, Manish Boy. Poruka još jedna kaže ovako, nabacili ste mi mali osmeh, neću ga skidati, a emisija teče u ritmu koji mi leži, hvala, kao da svemu dajete posebnu notu. Predivno je pročitati ovakve reči. Moj današnji predlog je The Who, You Won't Get Fooled Again. Pozdrav sa Divči Baro Teša. Još jedna poruka stigla je sa ovom pesmom, a poželili ste i Čihle Frik, konkretno Siniša iz Mitrovice. Slušat ćemo Smokey verziju sada pesme Needles and Pins. Smokey su objavili ovu svoju verziju 1977. godine. Jack Nitzsche i Sonny Bono su inače napisali ovu numeru, prvi je snimio Jackie Del Shannon 63. a pre Smokija svakako najpoznatija bila verzija grupe The Searchers iz 1964. a posle Smokija Zdravko Čolić peva Živiš u oblacima.